0: Ja, når man blir 66, du får gjøre akkurat sånn som en ved, sier de, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunnen til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå er vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt inn i da?
1: Ja, hun født samme år som jeg, tror jeg er 45.
0: Ja, hun er vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det er i alle fall deg i tiden.
0: Ja.
1: Mm.
0: En er bra, hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort meg mye bra.
0: Jan Solgunn har gitt på meg og møkka snø, og så han ved fer hin dagen, og så kommer han ut.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med det, men jeg har faktisk tenkt på det nå nede snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de ser bande å ha slekninger på besøk.
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant å ha huset fylt med barnebarn og bonde og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eid.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt mer da, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du gjør på om dagen? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med at strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre en til uke eller inne.
0: Ja, det er
1: viktig. Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge.
0: Det burde jeg bare gjort. Jeg
1: må ikke ut opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå ta kast litt grunn når du har tid til det.
0: Ikke har så mye besøk, så vi ikke har så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja, jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei, nei.
0: Det blir lite av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill, datte.
1: Ja, ja, han greier seg han.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han drev på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Kan han være landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt hånda på skøyteløp?
1: Ja, det er Pedersen, en litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn. Da er ikke det det. Hopp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det hopp. Du måtte få tenke deg litt om det kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig stort. Jeg ser på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga og sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter da, hun dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske, og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, jeg så det, jeg hørte på det faktisk i går. Jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo, og vi satt noen på og spilte med 2 meter avstand.
0: Ja, så vi ringer inn da.
1: Det er litt en veldig kjekk hobby, jeg altså.
0: Ja, ring inn en time før da, og så kan jeg få sett opp spillelista.
1: Grette.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det.
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede, ja.
1: Ja, held med Jonsen.
0: Ha en god palmehelg.
1: Takk for det.
0: Ha det.
2: Det var Solgunn Leibdal opp i Leibdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi har begynt med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge, da var han med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sångene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karren møtes ned på kaja og diskuterer. Neman Austo, er du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var svelekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glad i svele.
0: Nei, altså, du vet på hva han heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet henne så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul eller...
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke altså Espen Helder.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, han har gått for fem år.
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom deg ut.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn, gjør det det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da hadde du laget det... Var det bjønne med dette her, da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva det kaller det når...
0: Det er et navn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men tror du... Jeg var... Nei, det tror ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror ikke, for da, nei. Da brukte jeg noe steik i panne og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer sier deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem til den flaske. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, og så.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A, D, E.
0: Ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, jeg drikker tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg...

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du Nordfjordane Radio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølsdalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjarne Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en. Der,
1: ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger.
0: Ja, han har, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstad nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene, du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Jeg slipper å fordele ut over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du at du vil svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi enda så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke, så, det er bøffene, vet du, så du bruker når du går tur ned på halsen, det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: det må nå være topp nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til at du går med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepende av ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva for en øy heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du registrert, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene, da?
1: Ja, men nå sette jeg radioen på kjøkene, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så sette jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Da skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad. Hvorfor
1: er det
0: vi kviter Russland? Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et hvert som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans side av Milano, Nye Italien.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En amerika spør deg om du vet.
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette når du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldige det at det er hytte når det er alle der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska?
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snøv når det er nå?
1: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi år nå.
0: Det har faktisk snøvet 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra gå til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei, vi gjør ikke.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier å ha huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men Jeg skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av.
1: Ja da.
0: Bingo blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja da. Og glemmer du ikke blokkjelag, det var det skulle.
0: Men her nå til vi ferdig med trekningen, for å se hva det går med det. Det
1: ja. Mm-hmm.
0: Det greit, du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Det var både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det, nå skal vi opp til en lokal artist igjen. Og vi må ha litt av deg også. En lokal artist som er en veldig lokal, når jeg sitter på i der i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner jeg vel straks han klar. Har han luft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången
0: ska du få.
2: Om det händer.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Vassettgutene.
0: Det noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene disse dagene.
0: Ja.
1: Eller disse, det ikke enkelt.
0: Nei, det nok ikke det. Hva du synes at vi spiller bare norsk musikk i kveld, det liker vel du godt?
1: Det flott, det flott. Det.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gjetet mange ganger, men jeg har noe vært på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn til deg.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom det 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det en 60, hvor mye er det en meter nå da?
1: Nei, det er ikke meteren her da, men det er Det minker noe litt, tiden under, så det er noe. Veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke stort stilt og allting, det er litt uvant. For, jeg får låst opp i dalen her, og at, men det blir noe litt trafikk, lungrensløyper og.
0: Bakken er ikke trakket i helt etter da.
1: Nei, det er permittert, ja. Snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men det langere sveipet, det trakker jeg på dugnad. Ja. Det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold, da. Det er det vel oppe i Stigedal også, ikke slik så. Det var kjekt å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Få ta tur, da.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: passere, ja. Gå på ski, ja. Vi har en lang rett tid, og vi kan gå og bruke det, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke, det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke, men
0: ja.
1: Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går for av lunda, så det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal du, lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park? Nei.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns.
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns.
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé,
0: ja.
1: Det har vi jo mye, nå er det så mye skog nede ved gangen, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: lotto? Nei, det er ikke, det er spillet av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Ja, hvor mange tal er der veldig mye, ja?
1: Seks.
0: Nei, men du...
1: Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er noe 30-6, men det. Ja, skal vi se? Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partall.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Eller mer. Da er det, nei, partall.
0: Ja.
1: To like tall.
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48.
0: 48, ja. Det er 48-tall.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre å ha lite penger, og så slipper det styre seg nå.
1: Jeg sier jeg må ta slutt på kroner hele tiden, når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånt forskjellig med noe. Ja da, nei, det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, og alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så
0: ja.
1: Det skal ikke ligge her. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han cirkuset, han skulle jo starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke noe. Du har det bort til cirkus.
1: ja, så det. Neida, det er slik. Vi håper i hvert fall sol. Ja. Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på ski da.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bildet der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der og tenke, skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så. Dette kan bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 578-60-660. Hvem i all været er det som synger her? Og det er litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du trodde hvilken det var, så har du litt tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan løpe å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi høre, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ringe en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren. Han har ringt før, men det var ikke han spennende.
0: Ja, du ringt før, ja?
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt.
0: Nei, men den går ikke, du.
1: Han ble syndet.
0: Ja, men det er greit det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du har det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette. Og hvem det er som spiller her?

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Han Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marie.
0: Det var Vampen. Kan det være, som var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksson.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksson. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun ble kåret en sånn pris, og hun var talent. Hun vann vel første utgave, den der, hva det heter, disse. Så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han Pavlis var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
1: Norske talent.
0: Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det, ja.
0: Da skriver jeg Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det i kveld. Det har vært mye norsk musikk.
1: Ja, det var sett. Og mye med mange nye røster.
0: Ja.
1: Jeg hadde noe håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippet kjæringer, og hun er jo sjelden frempå.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforsker, eller
0: hav. Ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe, du?
1: Marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute mye til traktene, men hva de har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, Genev.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette var en vanskelighetsgrad som det har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Storheim i år, da.
1: Ja, det spør ikke for det, ja. Det var ikke bare vi. Det var noe snakk om at gudene skulle komme med sine, men det var noe selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det var ikke det.
0: Men det er noe bra, det også.
1: Ja, det var, men... Ja, ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Det blir ikke noe skigående heller på deg, tenker jeg.
1: Nei, det... Nei, jeg har ikke hatt og følt inn for hver forhold det går. Det er ikke motorikk til langt.
0: Det er greit, Lars. For ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt, ja. Du.
1: Ja, det.
0: Ja, takk for det. Da, jeg har lyst til å ha med en til. En innringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel å merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vete, for inn på Sande og tror i hvert fall at innbilde seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her. Han der, det er det da.

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke
1: komme.
0: Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med lindetre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Er Sandane, ja? Ja, hvem det var som sånn går? Eller på, eller på dialekt? Rukka.
2: Ja, ja, det sier
3: jeg. Da er det på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
2: Ja, det kan
3: jeg. På en måte der.
2: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
0: Jeg har pratet.
2: Det er veldig bra.
3: Ja, må nå ha noen gode evne han også. Det er jo det.
0: Nei, ja. Nå. Han frekker jeg, gutt. Ja, men han møtte opp med det matafata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
2: Nei, nei.
3: Det har selskap i kveld.
0: Strykjen var 18 år, vet du.
2: Åja, men da...
3: Jeg var så vidt jeg rakk å komme i går og rødt. Jeg måtte gå før gjestene.
2: Ja, det var litt gale. Ja.
3: Nei, det er ikke jeg glad i Bergen.
0: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
2: Nei, men det går fint likevel.
3: Ja, det tror jeg.
0: Nå han til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
3: Nei, må det slett det
0: siste. Ja, det er låg ute her.
3: Ja, det er låg ute.
0: Hva du sier, du?
4: Ja, han kommer så langt.
0: Ja, for han er fullstendig, vet du. Det er jo sent du kjemper arbeid, ikke å søve. Helt i vilskene.
2: Det kan gå fint.
0: Skal det gå den i løpet?
2: Ja, det går fint.
0: Ja?
2: Fint veier og fredag og skal...
3: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
2: Helg og alt slag. Vær vestet.
0: Endelig fredag.
2: Ja.
3: Er det en sang det? Er det hva sang ut den?
0: Kanskje vi skal døype programmet om til endelig fredag?
2: Det var en det, ja.
0: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
3: Ja, men det blir så uvant.
0: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
3: Endelig fredagskveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
0: Nei, det kan jo være hvem som helst det.
3: Endelig fredagskveld med Rutt og...
2: Malvin.
3: Malvin, hva?
2: Ja. Nei, hva hender kan være sånn som det?
3: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
0: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller...
2: Ja, ikke i kveld. Du har vært sånn ganske minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
3: Åh. Oh.
0: Ja. Også har du sett på... programmer på NRK og...
2: Litt på NRK, TV2 og høre på nærradio.
0: Ja.
3: Det siste du sa da, det likte vi.
2: Ja, det
4: er den vi venter på.
2: Hver fredag.
3: Og er det det noe vi venter på, ja?
2: Ja.
0: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Dere sønger og sitter med ryggen til, og så sønger de.
2: Ja, det så du litt på.
3: Er det...
0: Da er ikke, der er ikke trynetillegg på.
2: Nei,
4: nei. Ikke lyttet til deg heller.
0: Ja. Men det var mange helt fantastiske å synge, og det er best så synger de milde ikke seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
2: Å nei, det er dumt.
0: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
2: Ja.
0: Og så synger noen lunde.
3: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
0: Ja.
3: Vet du, jeg skal trinne til deg. Vi passer best i radioen.
2: Ja.
0: Det er ikke sikkert jeg passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
2: Ja, det er bra.
0: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
2: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bære veier.
3: Det er bære veier,
2: ja.
3: Mm. Der er jo ikke tel i markene med dere heller.
4: Jeg kan lide.
3: Sånn centimeter skorpe.
2: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye, altså.
0: Nei. Du ser forskjeller på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt det kunne fryse.
2: Ja, ja, det er fint, jo.
0: Vi skal ikke klage, men vi gjør vel likevel litt, hvis vi får anledning.
2: Ja, vi er så
0: laget. Vi er så oppskrudd.
3: Ja, vi er det.
0: Du, Odd.
3: Ja, men...
0: Kom, men.
3: Nei, men, ja, det er greit det.
0: Du har ikke forberedt denne, det er vel klart.
3: Nei, men du, Rurutt.
2: Ja.
3: Du har noe hjelp baki...
2: Ja.
3: Er det langt baki?
2: Neida. Jeg sitter etter meg.
3: Odd, jeg sitter heller deg i handen, vel?
4: Ja, men han har tenkt jo fint.
3: Kan du et annet navn på et oljetred?
2: Oljetre?
3: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, hva, det er noe jeg bruker i en matrett.
2: Oliven.
3: Ja. Oliventre. Det var ditt da.
0: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine.
2: Hva er det så baktisk?
0: Hva det var henne?
2: Det var tegnet til han Jens.
0: Ja, det var det jeg ville frem til. Han Stoltenberg.
2: Jens.
3: Og inni der, eller?
0: Ja. Det var en Skikkelig kjetkjapt.
3: Jeg kunne det bare vore.
0: Det var helt riktig, du. Forteller det eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
2: Ja da.
0: Hva er det tilbake, så det?
2: Bukker det bruse nå.
3: Det er det det går i nå.
0: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
2: Ja.
0: Sånn.
3: Jeg tar trampa på meg.
2: Ja, stemmer. Ja, jeg sa
3: Men bukkene, tar dere inn der og skal ut og sete og gjøre seg feite og sånn?
2: Ja.
3: Ikke det litt tidlig på året? Litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
2: Ja, nei, men det kan ta på tid
3: for det. Det har ikke betydning.
0: Ungene ser det før seg uansett.
3: Ja, det gjør.
2: Nei, det
3: tenker
2: ikke på det.
0: Nei, da.
3: Hvem er det som ligger inn den, min bro? Var det noe sånn? Jeg tramper på min bro. Tramper på min bro, fan var det.
0: Har ikke du fortalt det, du?
3: Ja, men det er jo klar over sist 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
0: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søv etterpå.
3: Nei, du la jo...
0: Det var både troll og bukk alt på en gang. Det er vanskelig, det, gitt.
3: Jeg har misforstått helt, du, Jon.
0: Først var over senga, så var hun med å krype under senga og banke opp under.
4: Det var hele
0: prestasjonen,
2: det.
0: Ja,
2: hele
0: prestasjonen. Ja. Ja, men det må være litt levende, så vet du.
2: Ja, da fenger ungene bare litt å lese i bok.
0: Ja, jeg er litt så at jeg får le litt, da.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men Gerd, nei Gerd, så henger ut.
2: Ja.
3: Uffa meg, sier jeg, Jon.
0: Du, Petra, går det fint?
2: Ja,
3: men det var like mange bokstaver i Rutt og Gerd, det var der jeg blanda.
0: Ellers er likskapen.
2: Han er unnskyld.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ja.
3: Nå har jeg ikke hva jeg sier nå, da. Takk skal du ha, Rutt. Ja. Hvis du vinner i kveld.
2: Ja, det var blomster.
3: Det var blomster på Hyldnesgassen, og jeg gav et kort på 300.
0: Det behøver ikke være blomster, det kan være.
3: Neida.
2: Det
3: kjenner
2: jeg vel.
3: Ja.
0: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
3: Tar du det ut,
2: ja. Ja, det er noe litt lenge til dem.
3: Men. Nei, men hvis han er veldig glad i blomster, så...
2: Ja, men...
3: Han har vel en rose...
0: Husker han på deg sånn dag?
2: Det tror jeg,
0: ja. Nå, Malvin.
4: Ja?
0: Jeg fikk kritikk i dag for at jeg ikke kommer på det som regel.
4: Åh. Gåve er klar.
0: Er hun klar? Er det gåve, da? Hva du har kjøpt, da? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
2: Ja. Nei, det vet jeg ikke, men...
3: Ja, du tror på dette, Rutt, da?
2: Vi får nå se hva det blir til.
3: Tror du virkelig at han har kjøpt allereide?
2: Nei, jeg tror ikke på det.
3: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. Ja. For jeg bare kjente meg igjen selv.
0: Han var nå overvisende, sa gåve, klar.
3: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det nok ulmer...
0: Kan det være ulmer?
3: Ugler i mossen.
2: Ja, vi får se i morgen,
0: alle sønder. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det, vi, Odd, jeg og du.
2: Ja, det må det.
3: Ja, ne, vi, klart jeg husker det.
2: Ja.
4: Ikke sikker.
3: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
0: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
2: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite verre det.
3: Jeg må bare begynne å tenke meg om hva jeg fikk til fast.
2: Ja, det er
3: nok. Altså, hva det var for?
0: Alt du fikk bare med vatten.
3: Nei, jeg bruker ikke sånt.
0: Jeg ser deg det, men. Det er for å ha god helgen i gløppa.
2: Ja, god helg, begge to, det også.
3: Ja, takk for det, du.
0: Lykke til med farsdager ut, og kvil deg skikkelig. Nei, morsdager, mener jeg. Og kvil deg.
3: Sitter du og kritiserer meg?
0: Kvil deg da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
2: Det er greit, det du.
0: Ja,
2: ha det.
0: Ja, ha det.
3: Det er fin.
0: Jeg kan auga dine smiler når du stille legg deg ned. Har du hørt den der?
3: Vandra saman. Er det den?
0: Oh! Ja, det var den.
3: Vi skulle ha talt den siveste vi gikk veldig mye. Førre dame.
0: Som du.
3: Er den her ute?
0: Dame? Nei, det er jo Anders, ikke det?
3: Yes, ni har sett det igjen. Anders kan leite. Holdt den siveste.
0: Holdt den siveste har hatt noen kjekke program. Det er noen der syngeprogram å se lørdagene.
3: Jeg har ikke sett.
0: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
3: Ja, fjernsyn,
0: ja.
3: Nei.
0: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka. Eller,
3: ja, da rukka.
0: Ja. Men det vet jeg ikke, så sønger hun svarte bjørn, det tror du.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
3: Hvordan var den da? Skal vi ta med syn? Men, vi behøver ikke ta den med lian enda. Hvis noen vet hvem som synger,
0: Behöver inte vi ta den, varför inte?
3: Svarta björn, vi kan inte bruka upp musiken nu.
0: Ja, nu. Går inte han att bruka upp musiken, det är stadigväck nytt.
3: Det var helt lager här ute.
0: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spela musik och så pratar vi väldigt lite.
3: Det er helt greit.
0: Sånn inn i mulig av og til.
3: Ikke du tar litt regn i kveld, da?
0: Nei, da.
3: Har du feber, eller?
0: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
3: Jeg forstår det.
0: Jeg ikke helt god.
3: Det skal du slippe. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jord.
0: Nei, nei. Nei, du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
3: Hvem synger nå?

0: ikke Sandnes akkurat da, men hun kommer fra Valdres en eller annen plass.
1: Åja.
2: Ja, ja.
1: Det, vi, det visste. Vi fra Begnadalen i Valdres.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Yes da. Hun født i 1950, hun du.
0: Og det hun eldre enn meg. Oi, det var godt å høre.
2: Er hun fra Begnadalen?
1: Begnadalen i Valdres.
2: Har du slått litt opp på nettet?
1: Ja.
0: Ja, da har du det. Stor,
2: kan du slå opp Ød Frisli der, så kan han komme ifra?
1: Skal vi gjøre?
2: Kan ikke du hamne blant av på katten? Nei,
1: da må Julius.
2: Kjem ned Kristiansund, tenker jeg. Sand, mener jeg.
0: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på Jon, du. Hva får du mongolier?
1: Jeg kommer bare på skattelista.
0: Skattelista?
1: Norsk Fjordgeid.
2: Han har betalt skatt.
0: Han kommer fra Norsk Fjordgeid.
1: Gjennom 11, du.
0: Det er riktig det.
1: Da ser du. Du er her.
0: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
1: Ja, du er her.
0: Ja. Står det noe mer om meg?
1: Postnummer til denne adressen er 6770, fylke er Sogn og Fjordane,
0: ja.
1: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her, da.
2: Nei. Det klikker vel mye på henne.
0: Det. Hvis det noen, da sier ikke du det. Hvis det noen mer.
1: Å nei, ikke
2: det. Hvorfor meg? Det full av heftelsammanjen.
1: Du, det stod ikke noen ja. Ting om.
2: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
1: Du har det, ja.
2: Ja, vi har det. På trekning, ja.
0: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
1: Ja, veldig supert.
0: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
1: Nei.
0: Selv om vi ikke har noe med det.
1: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
0: Det var ikke mye, det er bare på brygget det.
1: Ja.
0: På bingo.
1: Ja. Ja.
0: Og gevinsten blei?
1: Det ble hele 3 pakker kaffe og ja. 25 penger.
0: 25 penger?
1: Ja.
2: Nei, Radia, hun vinner jo.
0: Er det der?
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg vann det på onsdag, nei.
2: Ja.
1: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
0: Ikke et tal.
2: Et feil bare?
1: Ja, det var en gang, da tror jeg jeg satte 20-tal, og det kom noe aldri, så det var litt kjedelig. Men nei, vi prøver igjen.
2: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
1: Ja da, vi får nå bare hver en gang å vinne.
2: En ting er sikkert, det kommer nærmere for hver gang.
1: Ja,
0: ja da.
1: Vi skal vinne, vi altså.
2: Ja, 14.000 en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det. Ja.
0: Er det blitt så mye?
2: Ja, med disse 2.000 så kan du vinne det.
1: Ja, det hadde vært svært altså.
2: Ja, det er så folk må ikke nøle om å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
1: Nei, da, det må vi ha, vet du.
2: Det er mange som spiller nå.
1: Ja, hvor mange som spiller egentlig?
2: Å, hele drøs.
0: Det er vanskelig å vette.
2: Flere tusen.
1: Ja, det er helt ufattelig at gårdene vinner nesten.
2: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
1: Nei, Martin.
2: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
1: Nei.
0: Nei,
1: du er
0: noe
1: litt
0: datterfort. Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte om
2: det. Det ble ikke noe sånn
0: i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
2: Ha en god helg.
0: Så får du lukke vete i svar.
1: Ha det,
2: ja, ha det. Det er helt oppe vidden i det, Jorunn.
0: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
2: Ja.
0: Nå er det da... Oi.
2: Har du forberedt det, altså? På veien nedover du skrevet det?
0: Ja, ja, ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det heter.
2: Lasse Stefans.
0: På egne vegar, heter det.
2: Men skal vi ha noe sånn... gående.
0: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
2: Må vi ha?
0: Kumle ned. Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
2: 25 ganger 25?
0: Nei, 25 ganger 25 heter det.
2: Men hvis det ville si på en annen måte, da?
0: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans på egne vegar.

0: Det var Lasse Stefan, det gjorde.
1: Ja, det var en bra herre, helt på egna vegar.
0: Ja.
1: Har de laget vegar selv, hei?
0: Svenske, det sikkert som motorvei.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, jeg lille søster, skriv ned jeg nå.
1: Lilian Wolle.
2: Ja, da.
0: God kveld, Lilian.
2: God kveld, ja.
0: Jeg må skrive navnet ditt, Lilian. Held på.
2: Ja.
1: Nå inn, inn i gløppa.
0: Nå inn i gløppa.
2: Ja, da, ja, da.
0: Og du har det fint?
2: Ja.
0: Hvor det går
2: med... Hvor fint du
0: er, da. Ja, du synes det, ja.
2: Ja.
0: Det er ikke, det er ikke måneskinn i kveld.
2: Det har ikke kikket ut og
0: sett. Har du sett ut,
1: ja,
0: se.
1: Ja.
2: Men jeg har noen bra lenger inni, altså.
0: Ja, du heller deg inni, hysses. Fyrer du ovnen, du også?
2: Nei.
0: Åh.
2: Det er ikke nødvendig.
0: Har du disse såkalte varmepumper?
2: Nei, jeg har godt hus.
0: Du har godt hus?
2: Godt hus heter det.
1: Ja, men det må da fyrast, skjønner du, uansett, jeg har godt hus her.
2: Må en det? Sol er varmere hele dagen.
0: Sol er varmere.
1: Har du flyttet nå, da?
2: Nei. Det har jeg enda, da varmer ikke sola så mye mer, da.
0: Nei.
2: Hvis jeg flytter dessverre.
1: Og du, Fenni, da sier ikke sol, da?
2: Ja.
0: Ja, nei. Nei, bare da heller du der du er.
2: Ja, det er mange som sier det, men jeg tror ikke det. Det går ikke.
0: Det går ikke bra, nei.
2: Nei.
0: Men hvordan går det med hun der som truer med å bli møring?
2: Hvem er det?
0: Hvor er du hadde besøk av her for en måneds tid siden?
2: Åh?
0: Truer med å flytte til Mørekysten.
2: Åh, ja, ja, det.
0: Skulle du begynne å lage pizza, eller hva det var for noe?
2: Åh, hun? Nei, det, hun er... Hun arbeider på pleieheimen, hun.
0: Er hun?
2: På Møre. På Møre en plass.
0: Ja, stranda, eller hva det var for noe?
2: Ja.
0: Så hun, ja. Hun er flyttet oppover, altså?
2: Forløpig, ja, hun er nær din helge, da, men hun er ikke hjemme nå.
0: Å nei, da.
2: Hun er ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Hva ser du? Hun vil ikke prate med oss.
2: Nei, det tror ikke hun tenkte så langt. Du fikk meg lov.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, jeg fikk du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, er ikke det kjekt? Jeg går ut så mye.
2: Ja, det er det som man tenker for å tale det litt.
0: Ja, akkurat. Nå kan du si akkurat det du vil, og.
2: Ja, men du skal jo ikke trenge to i for samme hus, vet du, og det er jo...
1: Ja, nei, det er... Ødde han lempet på det litt sist her, Rek.
0: Ja, det gjorde
2: han. Åja, ja.
1: Jeg har skrevet opp alt sånn feil han har gjort nå, så han får snart et skjema tilsendt i posten.
0: Ja,
2: men... Sender du i posten til henne?
1: Ja, ja, jeg våger ikke gjennom det.
2: Hva gjør du så mye?
0: Nei, han våger ikke gjennom det.
1: Han rekommenderte det, men...
2: Hva sier du?
0: Og hvem som må betale det, tror du?
2: Nei, det må du, for jeg kan ikke han betale på slik.
1: Men sånn karakterer, da...
0: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hon fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Ja, det tenkte jeg.
0: Ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror, jeg tar ikke alt alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer.
2: Ja, det hører nå det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså. Så blir det for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke hva det er for å gjøre enda.
0: Hva?
2: Har du ikke vært det som prøvd slalomski i alle fall?
0: Er du sikker på det?
2: Ja, det tror jeg absolutt ikke.
0: Ja, ja. Det er aldri for sent.
2: Åh, jeg kan jo leve stumt det.
0: Ja, Jon heller, jeg tror ikke jeg har prøvd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Bare sånn fremover.
2: Men jeg litt mer vet.
0: Ja, Jon er like best truge.
1: Det må ikke du le åt.
2: Nei, aldri prøvd det, så jeg vet ikke.
1: De går like fort opp imot Sondabakka.
2: Ja, det tror jeg så gjerne. De føler vel beina, det.
1: Du, hvis jeg spør deg, muslimernes hellige by heter Mekka. Hva for et land ligger han i?
2: Ja, det var det da.
1: Bæ!
2: Ja, det tror jeg ikke.
1: Da blir det?
2: Saudi-Arabia.
1: Ja! Saudi-Arabia, ja.
2: Ja,
1: helt rett.
2: Jeg har
0: tydeligvis
2: litt fast
0: oppi her, vet du. Nei, men din er tok det fint.
1: Det gikk jo helt flott.
2: Ja, det gikk
1: noe bra
2: til slutt.
0: Ja,
1: det gikk helt flott.
2: Det er sånn svære i vinter dere har.
1: Ja, det går overkort på 300 kroner på... Vet du, det er jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det er greit, men dere har jo alltid nesten... skikkelig gevinst da.
0: Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. De som spør, de får.
2: Ja,
1: nettopp. De som svinger også får. Men det var kjekt å ringe, Lilian.
2: Ja, takk det samme.
1: Ja,
2: men, kjekt å snakke med
1: dere. Du vann et sånn gavekort på et hotell oppe, gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det ga jeg faktisk vekk fra jeg vet det til Stavanger.
1: Har jeg brukt de som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var
0: ofte. Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var
2: det
0: for noe?
2: Ja, det var nok sant. Jeg tok det ut det.
1: Ja. Mm. Det var på heimen, ja.
2: Ja. Det tror jeg var, det falt godt, god jord.
1: Det er kjekt at trengene kommer til seg rett.
2: Ja da. Jeg men, skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Det er så dumme. Jeg skulle få det igjen for at det var liksom ikke...
0: Nei.
2: Man hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det er ikke nøye med.
2: Nei, jeg sa det er ikke hjemme, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun, neste gang hun er hjemme, så må hun ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg si.
1: Ja.
2: Ha det greit.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du det mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårset det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Og gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståren bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståren bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståren bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe det.
1: Det var det jeg kommer på, det må jeg si nå.
0: Nei, men du, det
1: men vi vil takke da, Nordfjorden er radio, det er seriøst, vi vil takke Ståren bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninga gran ut. Jeg tror de fikk inn noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda og sånn som så det, sånn som så det er like.
0: Flott.
1: Ja, og der var Ståren bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjorden radio tilgodesett med kroner 4000.
0: Hva er det bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... De underholder seg selv, altså. Det er sånn klubb.
1: Ja, de har sånn de kommer ihop av og til, og...
0: Skrabler litt.
1: Så det mater, styr og lærer seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det er jo bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ordre det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så frikker på seg, du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegranen her? Selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Ja. Så det var en fin tradisjon, ikke sant?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer vi spesielt akkurat for det.
0: Det var fint, jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint, jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekner
0: med. Nei, rekner med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, da blir det for enkelt,
0: ja.
1: Ja. Pluss 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 blir 2 ganger 3. Ja vel, blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi denne her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig kumle nev.
0: Til Nordfjorden radio.
1: Til Nordfjorden radio.
0: Kumle nev. Det er Nordfjorden radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du er på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er jeg undersøkt. På bokmålet er to M-er.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
3: Parallel igjen.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjorden radio, Parallel.
3: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og...
3: Ja.
0: Nei, jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
3: Nei, det er ikke just. Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit. Det er noe svært på det min.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da. Ja. Men det skal jeg nå kjøpe hvis ikke vinner.
0: Så det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi,
0: ja, jeg riktig. Jeg må bare stelle pent med hun.
3: Og sette pris på dem.
0: Liker hun blomster?
3: Ja, da.
0: Du det... også?
3: Ja, jeg liker godt blomster. Det fint, det.
0: Du ute og reiser ut i høyen og grev og...
3: Nei, så...
0: så glad er ikke du.
3: Nei, jeg greier. Jeg tar noen kogel også der hjemme. Det gjør
0: vi. Det gjør det, ja.
3: Jeg blomster, men der må du se litt skikkelig ut rundt kvister.
0: Skolderkål.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
0: Ja, så må du grave vekk for å finne blomstrene, ja.
3: Ja, ja. Jeg må nå det. Det noe sikkert.
0: Kan du helpe på det nå, da?
3: Nei, det noe på helsult.
0: Altså, har du vært der en god stund nå?
3: Å, ja, da, over et år.
0: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da det et år omtrent.
0: Å, ja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
3: Ja.
0: Nei, men det klart, det går der med stive...
1: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå det vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
1: Et av sånne turistskip-greier, nei.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det det.
1: Ja.
0: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måler jeg først hos Karlvåg etterpå.
1: Aha. Er det bare sånn pilarer og styr, da, eller?
3: Ja, det søyle. Jeg skal støpe 200 kubik på tirsdag. 4 søyle. Det 50 meter lange.
1: Ah.
0: Får du levere litt ferdebetong, da?
3: Ja. Det blir mange biler fra stranden.
1: Hvem som leverer betong igjen nå?
3: Det oppsag, samtak på stranda.
0: Og stand, ja vel.
1: Det gode tider for deg nå, da.
3: Ja, ja, ja.
0: Bare grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyna og i Karlvåg og det.
1: Er det det?
3: Ja.
1: Belonger kjæring?
3: Ja, du vet, det noe vokser betong inn i Måløy da, sånn.
1: Å, ja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider, sånn, betongen. Så.
0: Og det går an det, altså?
3: Ja, da.
0: Det klarer å samarbeide også, altså.
3: Ja, det gjør noe det etter. Det sjeldent nå her, vet du. Ja, ja. Det en ny firma som startet nå.
1: Det ferdig betong her nå.
3: Det ja, men ikke... det får ikke levere noe.
0: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det noe helt rett. Det noe min mening, da.
0: Men bare stopper deg inn på ferdig kajer,
3: ja.
1: Ja. nå har jeg noe positivt om sykehuset. Nå skal vi noe samarbeide oppe mot Volda på kirurgien, eller kanskje sånn.
3: Å, oh, ja.
0: Tar imot alle sånne små gleder.
1: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
0: Vet du hva, Perlian? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
0: Men jeg skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med, jeg vet ikke.
1: Det vet jeg helt sikkert.
0: Det har vært mye likere, det skulle vært gjort for 50 år siden.
1: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at... E6, eller E, jeg må nå gå med Lotanda, da. Det noe mye mer. Nå helter jeg på å bygge ny fergekei der og alt, og utbedre veien og alt, så.
0: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det noe greit.
0: Det veien det, ligger der.
3: Ja, veien der, det bra vei, så.
0: Det bare å rette ut litt svinga.
3: Ja, da.
1: Ja.
3: Men det må nå...
0: Men det er jo min mening.
1: Men det er jo status, det, er jo, det må være noe nytt og nye plass, da blir det status, vet du.
0: Det er ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeider noen før stryner den veien, sånn. Såg jeg noe avis om.
1: Det er vel sånn at en mel i seg av kake kan jeg kjenne på.
3: Ja da, det er jo klart jeg gjør.
1: Ja, vi er vel litt sånn vi, og vi blir nablebeskuende, det er der en kommer fra. Det er litt lett for å bli sånn.
3: Du ser nå striden, så er Molde Kristiansund om det er sykehuset.
0: Ja, det gjør det.
3: Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
1: Ja, Arbeiderpartiet løver nok det med fingrene bak på ryggen i kryss.
0: Og så trekte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
1: Å nei, det er jo populært på Østlandet.
3: Ja, ja, det er nok rett nok, men...
1: Men der folk ikke bor.
3: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
0: Nei. Den nei. Siste...
3: Men jeg satser ikke på arbeidsplasser. Ser du ut det?
0: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimann jeg for alle gamle guttene, det var han der, han, er ikke Berntsen han hette?
1: Torbjørn Berntsen.
3: Ja. Torbjørn Berntsen, ja, men han var nå, han arbeidet nå til livet med han.
0: Han var den siste av disse gode gamle.
1: Han kalte spade for en spade. Ja.
3: Han gjensønner vel ikke slein spikere.
0: Nei, dette er fjattet som kommer noe.
1: Jeg slår på om han har vært skjeten på fingrene.
3: Nei, det sveler jeg på.
0: Han har ikke satt skiten mye. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Nei. Han har ikke vært ute og frøse på fingrene.
0: Nei. Han har... Jeg tror ikke jeg skulle hatt å få skåle...
3: Nei, det har vært som kaldvind, men på helse de siste dagene, de siste 14 dagene.
1: Øst av vind, du?
3: Ja, det omtrent seg ikke her, men blæsen og så bare så varst den.
1: Sø-østen, ja.
3: Ja.
0: Den tar altså så godt her på Eide.
3: Ja, nei, det gjør den på helse, men det elbanen på begge sider der, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkinger der.
0: I kveld gikk siste beten av røykeloksen, Peri.
3: Ja, vel.
0: Nydelig.
3: Det ble mer til sommeren, da.
0: Ja, nå, det
3: for en... Men det høster igjen.
0: Altså, for å si rett, han, det for en nevnte det.
3: Ja. Jeg rekker med det.
1: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
3: Ja. Og det ikke lenge før det begynner at nå, vet du.
0: Nei, det nærmer seg.
3: Nærmer seg nå.
0: Du begynner å kjenne det i fingrene.
3: Ja. Trone ligner på taket, altså
0: det. Ja, gjør det, ja.
1: Det rykker både litt her og der, skulle jeg si.
3: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
0: Ja, hvor tid starter dere opp med det nå da?
3: 1. mai.
0: 1. mai, da det altså...
3: Ja.
0: Da har det leie på kvil.
3: Da går det slag i slag.
0: Ja.
1: Du!
3: Det vel snart trening igjen nå, sånn.
1: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davi...
0: Nådde?
1: Davi Nådde. Nå fyrværet er så vakkert, sa jo han. Og så gikk det i land og koste seg.
0: Kan vi gå i land? Det händer så mange på hovedet en midsommernatt. Ja. Vet du, var vi ikke råd å få
1: komme nærmere? Vi...
0: Var ikke råd å komme nærmere nå?
3: Nei, det ikke dyna.
1: Ja!
0: Da vi nå det dyna,
3: fy. Når dere begynner å synge nå, så...
0: Ja, takk skal du ha.
1: Du løfter bare...
3: Nei, det vet vi, jeg er noe en som setter på kjøkken, vet du. Hun kommer og skriver.
0: Hva hun kommer?
3: Hun kommer og skriver det på et papir med hun, vet du.
1: Ja, dyna fyr skrev hun.
3: Ja, hun skrev det.
0: Og hun kommer på den
3: måten. Skrev dyna og sitt spørsmål, tenk.
1: Du vet ikke, hun ville gå og legge seg, da.
3: Hun kom med dyna.
0: Ja. Dette må du ta som et hint, Peri.
3: Ja.
0: Men sier hun kan vente til denne radioen også.
3: Ja, det kan hun vente til etter 12, da.
1: Dette venter på noe godt, venter ikke på jævlig.
3: Nei, jeg gjør ikke det,
0: vet du. Nei, for å si, du kan da holde deg, du også.
3: Ja.
1: Kom du i dag?
3: Kom i dag, ja. Nei, det så mye å gjøre. Jeg må jobbe fredagene.
0: Det må det, ja.
3: Ja. Men jeg sier det, jeg kan like godt jobbe. Det så godt være. Og så hatt en fin vinter.
0: Ja, har ikke sluppet fint under, ja.
3: Ja. Skal ikke klage i år.
0: Har du ikke råd for disse stive fingrene?
3: Ja. Ja, det så ganske stivt.
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke si noe, men jeg kan ikke si det.
1: Nå må ikke du...
3: For frøsende fengler, så blir det stive, vet
1: du. Nå må vi si takk til deg, for du går helt over det.
3: Det greit.
0: Det var kjekt å snakke med deg, Peri.
3: Ja, jeg ligger så. God helg.
0: Ligger så, du. Ha det.
3: Hei.
1: Det var Peri Lien.
0: Ja. Men da har du det, mannfolk.
1: Han har en kald jobb.
0: Nå er det...
1: To mannfolk.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 ringer da. Og blant deg er det to mannfolk.
1: Det er bra.
0: Ja, det er greit.
1: Hvor mange prosent blir det?
0: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så en gang.
1: Nei, det har ikke jeg sagt.
0: Det går
1: ikke. Jeg spurte deg, ikke?
0: Ja. Det er meg, ja.
1: Det kan jeg bare la være å gjøre.
0: Men nå...
1: Ravelsk.
0: Har du et godt spørsmål?
1: Ja, ravelsk.
0: Hva for noe?
1: Det gjør i hvert fall du.
0: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
1: Ja, ravelsk.
0: Rav... Elsk.
1: Eller det kan være ravelsk også.
0: Ja. Ravelsk.
1: Ja.
0: Eller rave.
1: Ikke helt noe å si kvinnfullt å gjøre. Det møtes mange.
0: Det det de sier da, men jeg tror nå det at... ja.
1: Hva du tror?
0: Det klarer noe dette, mannfolk,
1: ja. Ja.
0: Men ikke på samme måten.
1: Nei. Telefonnummer 528-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
0: R-A-V-E-L-S-K.
1: Det har ikke noe med de fire siste bokstavene å gjøre.
0: Nei, det er tvert imot. Det går ikke an noen helper med det. Som en teiesegg.
1: Det går vel an, men...
0: Ja, vi må ha en helst. Du kan jo selvfølgelig si noe, men...
1: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpågjen på tråden. Jeg ser på en andre sted.
0: Ja, nå.
1: Gavekort på kroner 300 med
0: Hildenes gartneri.
1: Det er altså blomsterbinderi og jeg driver mye svært gartneri.
0: Ja, veldig fint den er.
1: Flott arbeidsplass. Kan vi ha med oss her?
0: Nei, Anders blir ikke ferdig.
1: Han la på igjen, han. Eller noen som driver inn i deg bare.
0: Hallo? Hva som skjedde?
1: Nei, men han sitter og rister på høyre. Jeg vet ikke hva han har styrt meg. Han pratet han til.
0: Og jeg kom
1: det var feil, ja.
0: Rav...
1: Ravelsk.
0: Jeg skal streke over.
1: Men det altså...
0: R-A-V.
1: Det sier at det...
0: E-L-S-K. Rav. Elsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
1: Hvis det sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
0: Ja, da. Jeg snakker om at jeg skal strikke med.
1: Men det blir mye ravelsk.
0: Ja.
1: Hæ? Det blir sikkert noe ravelsk. Telefonnummer 5-7-8-60.
0: Ja, det noe kjekt at folk har ringet inn også.
1: Nå ikke sier til vi gjør det også. Kan vi ravelsk litt med folk?
0: Ja.
1: Det gjør vi lett.
0: Det ikke problem.
1: Det inga problem på sene fredag. God kveld, god kveld.
4: God kveld, din.
1: Vil du ravelsk litt?
4: Ja.
1: Kan du litt ravelsk?
4: Ja, det hender noe vel, men...
1: Det en damesport?
4: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
1: Og det bare å...
4: Å skravle.
1: Skravle, ja.
4: Ja.
1: Nei, vi skravler noe litt vi og egentlig.
4: Ja, det er ikke noe annet på det. Det er ikke alle så lite samme mål de har eier om.
0: Nei, men må si til folket hva du heter.
1: Ja, i alle fall han hørt.
4: Du har spørt i dag.
0: Jeg har spørt i dag, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
4: Jeg sa det faktisk.
0: Ja, til Anders.
4: Jeg sa det sitte på også.
0: Og gjorde det.
4: Ja.
0: Nei, men det er greit, Lars.
4: Det er helt flott alt, Jon.
0: Vi har skrevet opp navnet ditt.
1: Ja.
0: Så du kan vinne et gavekort.
4: Ja, det har den sannsynligvis ikke skatt.
0: Ja, det passer godt, ja.
4: Det er det samme mor, så det...
0: Ja.
1: Har du en mor som er i...
4: Jeg har faktisk en mor som er
1: i... På rette side av denne verden?
4: Ja.
1: Ja, hun er...
4: Jeg vet jo. Hvor
1: gammel er hun da?
4: Hun er i sitt 93. år.
1: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
4: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar og så med speil.
0: Ja, er hun oppe på Bjørkedal, eller?
4: Nei, nå er jeg jo ute på Folkestadtun, altså.
0: Å, jobber der, ja.
4: Det er vanskelig å være hjemme nå.
1: Ja. Når du er oppe på besøkene, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
4: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for da har du tenkt så jeg lurer på, da. Men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
0: dag. Og følger med på TV og radio.
4: Ja. Det er grader. Det hender så ofte det at vi vet det rette sette, så det...
0: Ja, det er ikke... Den tiden er ikke forbi, du.
4: Nei, nei, nei.
1: Ja, men det... Høres bra ut. Han hørte han... Sitter han her med et spørsmål
0: sine. Gjør han det? Ja, men behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål.
1: Ja, han har jo egentlig det, altså.
0: Det var kjekt å prate med folk.
1: Er du ofte på besøk i mordet, da?
4: Nei, du bruker som regel å vette hva 14. dag.
0: Ja, lager det seg sånn fast rute?
4: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
0: Ja, sånn pluss minus. Vet du, det er ikke lenge gjort opp der nå? Hvor lenge bruker du?
4: Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
0: Ja, nå tenker du fråståret.
4: Ja.
0: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig. Vi skal ikke snakke om det... Folk skal bli skåtende, men... Husker han Robert F. Kennedy?
4: Ja.
0: Hva årstall var det?
4: 1963.
1: Nei, det var broren.
4: Nei.
1: Robert.
4: Sa jeg det en gang til.
1: Ikke John F. Kennedy, men Robert.
4: Robert?
0: Robert, ja.
4: 1968.
0: Det var 68,
1: ja. Men det er jeg satt og ventet på, ja.
0: Du blandet ihop disse to?
4: Nei, jeg har ikke skikkelig.
1: Nei. Han trodde vi sa John, vet du.
0: Det var 63. November 63, var ikke det?
4: Ja, det var det.
1: Men... Hvis du... Jeg er med på et bandy-lag. Jeg er oppe på banen på et bandy-lag og er med. Hvor mange er det da ut på i slengen?
4: Et bandy-lag?
1: Ja.
4: Så det er de som spiller med runde ball oppe i Vakrølle.
0: Det er
4: bandy. Det er 11 på hvert lag.
1: Ja, det stemmer. Det er samme som fotball.
4: Ja.
1: Ja, det er like store baner, tror jeg.
4: Ja, det er store baner og... Han har egne kjesse, men det er ikke samme ishockey-kjesse og bandy-kjesse, det er ikke samme.
1: Men det er lov bare fire innbytter da.
4: Ja.
1: Det
0: er ikke det med fotball nå da?
1: Tre.
0: Det er tre det.
1: Det er for litt opp i divisjonene.
4: Ja.
1: Sånn som Haugen og sånne som spiller lava, så er det for sprengt ut og inn hele tiden, sånn som det er ved.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo det sjette og femte, sjette divisjonene.
0: Ja, nei, det er akkurat å handball altså. Det kan bare skifte ut.
1: Skifte, ja.
4: Det er rynende raske sport i alle fall.
0: Men er det... Men det är det nog utbrett här i Norge.
1: Nej, det är det inre Östland mycket för. Det var väl på grund av vinterförhållet, tror du det, Lars?
4: Ja, det är helt säkert.
1: Kjellden och Mjöndalen, Sarpsborg och Reddy och...
4: Ja, men det är bort och ned i där.
1: Ja.
0: Så Kjellden höjer nog om bandy?
4: Nej, det ska nog inte till och för exempel och kunstfrysa i hela fotbollbanan, det ska nog inte till det.
0: Ja. Man har stabil kultur.
1: Vi ska huska lite som förr. Och såg sportsrevyen så var det alltid sist i inslag om väntaren. Det var bandykamp, men jag rädde ju Mjöndalen eller Mjöndalen och Strömskort Lettland är där.
0: Var det?
1: Sparta.
0: Den tiden var svartkvitt, Svensson.
1: Och Eivind Jonsson var då kommentator.
0: Ja, då var sportsrevyen kvart över ni söndag.
1: Kvart över ni söndagen var sportsrevyen.
0: Det var ni många år.
4: Det var...
1: Och sen en speciell melodi igen.
0: Ja.
1: Ja, det var så.
0: Ja, var det den, ja. Ja. Så blev han skiftad och dumtar och dumtar. Nej, går det vanligt eller? Var det? Jag kallar det nog, har jag pejling på.
4: Nej, det var tunga helgen.
0: Ja.
4: Kicklig melodi.
0: Jag har de Karla Maria Elefsen, du.
4: Så ja.
1: Nej, du visste bandy, det var flott. Och så har vi en avart och sagt inge bandy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där i Lund och... Inge Bendis.
4: Det är någon som är stränge på fötter.
1: Ja, men det är ju en, ja, är ju en avart av utebändin, tror inte du?
4: Ja, det är rundeboll och vi var kölle där också.
1: Ja, men så har du precis landhockeyen och liknande, vet du.
4: Ja.
0: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
1: Där är ju India väldigt flink och Pakistan och...
0: Det är där, ja.
4: Och Bangladesh, det är det stora. Det är cricket.
0: Ja, landhockey, ja.
1: Han där Davy Cricket, han var inte så värst.
4: Han var frontfigur det.
1: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kallade huvan hade han?
4: Det var spönhuvar du tänkte på.
1: Ja, nej, han var ju sån... Han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
4: Ja, han var pälsjägare, men inte OP, det var nog... Han har som sagt, han var ju sörstadsman.
1: Davy Cricket.
4: Ja.
1: Kapten Mickey, så det huskade så blå.
0: Han hade en sån som hette Timme
4: och han Kim. Ja, det var smal.
1: Ja. Det var smal och lång häfta och kom in på något käckt där. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du
4: så bredd. Delt i tre.
1: Ja.
0: Ja, något sånt ja.
1: Tre?
4: Ja, jag menar det.
1: Nej.
0: Nej, alltså större sen. Ett A4 ark delt i
1: Det var tog du berättade ut bara och last på bägge sidor.
4: Ja. Man var en stripe på kvar sida, tre bilder på kvar sida.
1: Ja, det är möjligt. Det var tre bilder, ja det kan möjligt.
4: Stort sett.
0: Det var Davy Cricket och lite här hette Vill West.
1: Ja, det var kapten Mickey och gängen där.
4: Och det var, du var.
0: Jag köpte det.
1: Du var för en tid.
0: Kvar vecka köpte det där.
1: Vad hade det nog du?
0: Ja, hur kan det bli av?
1: Vi samlade ju, men det, och så kom sölpilen att styra. Och...
0: Nej, det var inte.
4: Ja, nej, det var... Alltså, sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
0: Det tror jag var mig som jämte...
4: Det var brodern som köpte sölpilen. Han, och så där svåger han i minnen. Så är 15 år yngre.
0: Ja.
4: Det var sån i sölpilen tidigt.
1: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
4: Ja, det var stävare.
0: Tempo?
1: Det var en bilkörning.
0: Ja, väl, ja.
4: Det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X9 och Modest i Place.
1: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
4: Ja.
0: Vad är det blåsade till cocktail och?
1: Nej, men det var för dig som var äldre gutan då.
4: Inpocka i papir här innan som sagt så du såg ut som ett cigaret.
0: Det skulle
1: ju... Vad sa du? Hur tjus blå det?
4: Ja, det var
0: hur. Tjulast.
4: Och jag har haft det ordet så hade kiosken på Gaffarika in i Volda.
0: Jag var i Volda, jaha.
4: Ja.
0: Jag gick, du sa att du skulle komma in och köpa det bladet då?
4: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, hennes sagt, ett förhäng och hämta. Och så la ut ett gråpapir och så trillade bladet i. Så det var som cirka 20 mm i diameter med tejp och var ett gummistrick.
0: Ja, och du kom bärare med detta så förstod, så såg ja, aldrig vad det var.
4: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlomarna som sagt, antingen dressjacka eller möjligen konstig bobbljacka. Det var nog upp i konfirmationsdressalder och då hade ju dressjacka med innerlomar och det gick akkurat ni.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Och idag står det utställt allt dåligt.
4: Ja, ja, ja, herregud. Alltså det var ju babystoff.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Den gång
1: det var oskyldig blad.
4: Ja, meget.
0: Meget, ja.
4: Vi påstår.
0: Det var nog det.
1: Vi var oskyldiga, vi som också på det och så.
4: Ja, ja, det var vi också.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Du, ja, ja. Lars, får ha en god helg.
4: I måde.
1: Och så får du fjol om du är heldig med att räkna
0: ja. Ja, då.
4: Ja. Det hoppar mig också.
0: Ja, det. Ja. Vi får nog bara säga, vi får nog hoppa att alla vinner.
1: Ja, det hoppar vi i utgångspunkten.
0: Vi måste vara neutral.
4: Självklart är det.
0: Ja. Men det är god, Lars.
4: Okej.
1: Okay. Ha det.
4: Ha det bra.
1: Då, Ödd.
0: Är det musik nu, Jo?
1: Ja.
0: Syns du det?
1: Det syns det vi skulle ha nu.
0: Har vi med jävla?
1: Skravling går alltså.
0: Det passar på en orsdag. Tre röda rosor med dansebände.
1: Jag kan spela in och fortälla kalla instrumentet rattgire på något.
0: En?
1: Rattgire.
0: Instrument. Oj, oh ja, det är så du kan.
1: R-A-T-G-I. Kan det för något?
0: Rattgi. Kan det bli för något?
1: Ja, min rattgi. En trogen vän.
0: Ja, den
1: har haft sedan länge sen. Det spelar tonar
0: i min
1: rattgi. Ja, då ska vi höra kaffarplatet. Vi ska höra.
0: Passar att det lördag. Tre röda rosor med dansbandet.

0: var litt sånn mye støy på linja her.
1: Ja, spesielt når hun pratet.
0: Ja.
2: Jeg synes det her det fjernsynet ditt som står på?
0: Ja, jeg lurer på det. Jeg skal skru av litt.
2: Ja, jeg sitter her i den lyden.
1: Det vet du, det de som sa Mokka-mannen.
0: Ja.
1: Hva de heter?
0: De heter altså...
2: Jeg fikk noe litt kritikk der.
1: Jeg fikk litt kritikk, men det var utrolig populær etterpå.
0: Ja, de gikk jo videre, de.
1: Ja, det vann jo suverent.
0: Plumbo.
2: Ja, Plumbo.
0: Ja, Plumbo.
2: Det var det.
0: Ja.
1: Ja, Toriel, hva du styrer med?
0: Nei, nå... Vi var jo... Husker du jo... Jon Roar, når vi var inn på... Kontrafestivalen på Breim?
1: Ja.
0: I hine håre dager.
1: Oh. Ja, da var vi inne i reportasje, ja.
0: Ja, da.
2: Hvor lenge det siden?
0: Ja, det er noen år siden.
2: Fine håre dager. Ja. Nå begynner jeg å få litt angst her.
0: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Kontrafestivalen blitt en knutepunktfestival.
2: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått det støtter noe sånn greier?
0: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
2: Ja.
0: Så nå sitter jeg i det styret.
1: Du gjør det, ja.
0: Og er på styremøte inn på Breim, og det synes jeg er ganske spesielt.
1: Er du der nå?
0: Ja.
1: Og de sitter her på radio?
0: Ja, det gjør de sikkert altså.
1: Ja.
0: Og i år så blir jo Kontrafestivalen utvidet med en dag, og fra onsdag til lørdagskveld.
1: Ja.
2: Men, altså... Det er ikke noe på søndag, noe kjerkekonsert, eller er det slutt på lørdag, altså?
1: Nei, kjerkekonserten er.
0: Nei, den er på lørdag.
2: Ja. Og det er på lørdag, ja.
0: Ja, og det er kjempeartister som kommer, men nå kan vi ikke si noe om det, da.
1: Det kan du.
0: Nei.
1: Hvis vi får sånn forhånds.
0: Ja. Nils R. Sandahl er jo styreleier, vet du, han vet om å være, vi må være absolutt, tyste.
2: Ja.
1: Men det blir litt spennende.
0: Ja, det blir det.
1: Jeg kommer ikke, han Bobby bare.
0: Nei, det hadde vært stas.
1: Han er noe likevel nå, så...
2: Han behøver ikke reise bort igjen nå.
1: Så det er en fylkespolitiker som er med der nå, altså.
0: Hva du sa?
1: Så du er med i styret, for det du er med i fylkespolitikken.
0: Nei, ikke. Det var bare kulturutvalget på fylkes... Altså fylkesutvalget for kultur.
1: Ja.
0: De måtte velge noen medlemmer da til Kontrafestivalen.
1: Og da valgte det deg?
0: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
1: Ja, men du var noe heldig, du. Det må jo være kjekt, du.
0: Hæ?
1: Det må jo være en fin oppgave.
0: Jeg håper det.
1: Ja.
0: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
1: Og så ja, det er jo forutsetning. Hvordan skal han oppfinne radio være med og lage reportasje og i samme slengene?
0: Vet du hva? Det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
2: Ja, altså. Du forlanger ikke så mye heller, du, Toril.
0: Nei, ikke det.
1: Han er jo enkel og renslig å ha med seg på sånne lange ture.
2: Du er jo kjent for å være beskjeden, du, ja. Ja.
0: Men jeg fikk beskjed om at jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reise meg selv.
2: Nei.
1: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren, da.
0: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg, da. Jo.
1: Ja. Jeg kan si det sånn. Vi får se.
2: Dere får bli enige.
0: Ja.
2: Hva tid blir litt av snakk om, forresten? Nei,
1: det er sånn langtidsplan litt.
2: Må jeg ta radioen alene i en fåne her, eller hva som skjer?
1: Det halvåret må du ta alene.
0: Det må jeg.
2: Svein, du er klar for å hjelpe meg. Da må hun ikke hun fått spørsmål.
1: Ja, hun har fått. Du kan få være med å trekke, du, siden du var så flink.
0: Ja, men så flott.
1: Men nå er klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka er 12.
2: Ja.
0: Oi, ja.
2: Skulle du legge det for lenge siden?
1: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig hvis det er en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, så sier... Det er mors dag på søndag.
0: Ja, da er jeg inhabil i saken.
1: Er du inhabil, ja?
0: Mm.
1: Ja. Men du vet ikke hva... Svein ringde jo inn, du vet du, men du aner ikke hva tal som står på hånda.
0: Nei, det gjør ikke jeg. Men skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
1: Ja.

0: Ja, da velger jeg her.
1: Jeg velger meg, jeg.
0: Jeg velger meg nummer 7.
1: Du, hva sier 7, du?
0: Mm.
1: Da skal vi inn i fjorden.
0: Åh.
1: Er du klar over det?
2: Nei. Nei, det kan ikke hun vente, men jeg Nei. Ser det herifra.
1: Gerd Sørbø.
0: Åh, så kjekt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hun har vunnet gavekort oppå.
2: Kroner 300. Hildenes gartneri.
1: På Hildenes gartneri, så må, hun må ha seg en eida tur da.
0: Det vil jeg si.
2: Ja. Hører du det, Gerd?
1: Eller jeg kan godt sende det til henne, og jeg har jo gavekortet liggende her i.
2: Ikke det den klassen?
1: I studio. Ja, jeg kan sende det til henne, så får hun ordne dette selv. Vi sier det sånn, nå er det du som har trakt her, vi kan ikke gjøre noe forhold til.
0: Jeg synes dette var et glimrende valg.
1: Er du inne i gløppa nå?
0: Nei, da jeg sitter på eid.
1: Å, jeg synes du sa vi er inne i gløppa, ikke?
0: Nei.
1: Jeg hører bare på en eier, kjenner du.
0: Jeg bor nå på eid, fremdeles.
1: Ja, det vet jeg ikke, men trodde du var på styremøte.
0: Hæ?
1: Kom før meg at du var på et eller annet styremøte.
0: Ja.
2: Men det ferdig, det.
1: Det ferdig. Ja.
0: Det nytt møte 20. februar.
1: Og da får vi vite hva jeg skal spille.
0: Ja.
2: Nei, vet dere det alt, ja.
0: Ja.
2: Det må bokes...
1: Jeg har noe fra Nederland, det er jeg helt sikker på.
0: Det bokes for lenge siden.
1: Ja, ja.
0: Men dette blir stas.
1: Ja, det blir stas.
2: Men jeg trodde ikke at du var sånn country for... menneske, du, Toril.
0: Jeg er skap country.
2: Og er du det, ja?
0: Ja, jeg lærte av Jon Roar når jeg var med inn på festivalen for... jeg tror det er 5 år siden.
1: Det er mer.
0: Ja, det er det kanskje.
1: Mm. Tiden har gått så fort når vi er eldre, så går det forhånd.
0: Men det er fin musikk, og ja.
2: Det er sånn, bilmusikk.
0: Ja, det også, men det er noe som sier, if you have to learn life, you have to love many things.
2: Ja.
0: Alt fra opera til country.
2: Alt fra opera til country, ja.
0: Ja, da.
1: Du er med å hjelpe til på operan, og du vet du.
0: Ja, jeg er bare pike.
1: Ja, sparkepike.
2: Ja, du er pike, var ikke det jeg hadde?
1: Du, sjubba du, ja.
2: Sjubba du, Olsen banden.
1: Men takk for at du ringde inn, Toril. Nei, ja, Toril, ja. Ja, Toril Olsrud til og med.
0: Olisrud, ja.
1: Olis?
2: Oles.
0: Olis.
1: Olisrud, ja.
2: Ja da.
1: Pent barn av mange navn. Ha det godt.
0: God helg.
2: Takk til sammen, Toril. Men jeg har fått inn en helsing her. Ja. På tampen. Det er en som har fyllt 75 år på onsdag. 2 dager siden, det er
1: jo... ja, da må vi sønne god.
2: Det var da om Kari Englund.
1: Ja.
2: Helsing fra Eldri.
1: Ja.
2: Mo.
1: Nå tar vi på etterskudd. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Gratulerer, kjære Kari! Gratulerer med dagen!
2: Måtte begynne så høyt, Jon.
1: Det var litt høyt.
2: Jeg håper du ikke ble skremt. Gratulerer med overstått, Kari.
1: Ja. Da har vi kommet til veisende, så det heter. Ja.
2: Takk for meg.
1: Du var så kort, men ja. Fattet.
2: Takk for meg. Heiter Odd Frøyde.
1: Tekniker i kveld. Du får rett av med alle tekniske her.
2: Ja, det er du. Så tror du
1: var så knappe. Tekniker var...
2: Anders Vordal.
1: Ja, og Ørt Fristlid har vært bisitter her. Jon Råre har nok vært med av og til.
2: Ja, men slutt av våre svære. Vi hadde en rødbuss her, så det skal være stor skravle.
1: Ta i den og i still. Vi må ikke komme inn. Vi takker her for oss, og kjenner deg rett, så dukker du bare opp igjen.
2: Jeg kommer igjen om 14 dager. Hvis ja. Du skriver navnet mitt i avisa, sant? Jeg vet jeg skal møte.
1: Åh, så PR-kott, og det må rart ha navnet mitt i avisa.
2: Jeg skriver bare Jon og så er spørsmålet. Jeg,
1: kan jeg gjøre det? Kjemmer
2: ja.
1: Du da?
2: Ja.
1: Nei, Ågen, den hadde. Det er greit. Ha det godt, folkens. Så glem ikke å spille bingo på onsdag, da.
2: Er det Gloppe bingo, da?
1: Ja. Det er ikke å si ikke jeg sa bingo. Det er bingo fra Gloppen. Og så fredag så er det Søjen gård.
2: Ja, hør på det, folket.
1: Hør på det, folket, klokka 9, og så er det Jon Elling Vereide med underholdet klokka 10.
2: Men dette Søjen gård er veldig artig å høre på.
1: Så får med dere et helt ferskt program, også.
2: Og det er helt nytt, ja.
1: Ja.
2: Helt topp.
1: Det var det siste Jon Roarøyen og Ørd Frisli sa på din fredagskvillet. Takk for i kveld, og god natt.
2: God natt, god natt.

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver I skauen
1: I Sverige. Ja, det bare I Sverige, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hørte sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: være sånn. De stadigvæk en pastor frem på å si at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får det nok til homofile varme, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når det, I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja, dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid.
0: Ja.
1: Amerikanerne.
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik
1: Bare som puppa flest Men
0: ja, var det,
1: det var bare det var I beste sendetid
0: Ja, sånn ja,
1: ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på
1: Nei, det var, nei jeg reagerte hverken på puppen Men jeg ser at det har blitt masse skrevet om puppen til Janet Jackson
0: Ja, akkurat ja. Nei, altså, beste sendetid det
1: Ja, da det små barn som ser puppe De skal kun
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene
1: Ja, ja, ja full pupp
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på, det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordnærad. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte, og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste dere var I slekt med Johnny Cash, det skal seg. Muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River. Det var en knallgod overgang.
0: Det hardt å fordøye sånt.
1: Du store med det I dag, vi alldeles på.
0: Ja. Ja, men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome River med Nick Lowe.
0: Ja.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det var ikke så langt unna, sånn rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Niklav, synes den var fin,
1: det. Ja, det synes jeg, han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Jeg, første gang jeg hørte han var med den her, han, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm. Mm. Ja,
1: ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass.
1: Senest
0: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal han ellers få skiftet ut gamle glass hvis ikke en mister den av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg gang.
0: Så spiller du gang. Yes, og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde kom. Det samme det var det der med den engelske skabene, jeg, Madness, de har en sang som heter Our House. Da, da, da,
0: da, da, da. Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu?
0: Vu?
1: Vu?
0: Vu? Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja. Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
0: ja, altså det, ja,
1: omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra, eller oppveksten sin.

0: Nei, hva det veit.
1: Hvis vi sier at det avslutter på soft.
0: Microsoft.
1: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som starta hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
0: Ja, ja.
1: Ja. Selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfen en stund, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja, han som sendte. Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har oppe i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til kare, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
0: Ja, men det kan enda da det begynner å bli trångt allereie.
1: Han har tusenvis, Det er helt sjukt.
0: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne brukt pengene sin på noe mer fornuftig.
1: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig. Og
0: det tror jeg, ja.
1: Det er også rett nok. Det. Ja. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
0: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
1: Ja,
0: det skal kunstig intelligens. De skal utrydde været.
1: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer som er helt unyttige.
0: Ja, ja, det er det.
1: Her er for mye folk.
0: Ja.
2: Er det for mye gammel folk som styrer rundt omkring den gamle årforkalka kara?
1: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det er jo
0: det. Ja, det tror jeg,
1: ja. Ja, nei, dette der det er ikke så enkelt å styre.
0: Nei, bra vi slipper.
1: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
0: Nei.
1: Så det er vel ikke noen. Nå skal de slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
0: Ja.
2: Ja, ser jeg, det er vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
1: Ja. Nei, dette er ikke enkelt. Det er greit.
0: Nei.
1: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
0: Var det Kongo?
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
0: Nei. Ja, vet du hva? Den første bokstaven.
1: Rrrr.
0: Rhodesia,
1: det er Nord-Rhodesia.
0: Ja.
1: Det var, vel. Det heter altså Zambia nå.
0: Ja.
1: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det var nede i Afrika, det er det rett.
0: Ja. Det gjorde vi vel, men
1: ikke så mye.
0: Har vi noe glemt for lenge siden.
1: Ja, dette er det. Dette får oss over. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si.
0: Ja.
1: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
0: Det har jeg nå altså haust.
1: Åja, det har vi.
0: Men, haust. Og husker de?
1: B.B.
0: Bjørnstjerne Bjørnsson.
1: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
0: Det begynner å bli en stund siden, ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Nei, men greit, du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit,
0: ja, det er det.
1: Jeg rekner med du er med.
0: Ja, den er greit. Jeg er jo på lista på den jeg har ut på A1.
1: Da kan hende du er fra før, ja, det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her

0: septemberlista i kveld.
1: Oh, ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
1: ja, ja, det er så.
0: Greit du, ha det bra. Ja.
1: Ha det.
0: Klokka hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjord Radio. 2. oktober 2026, bevare meg hvor tida går.
2: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Jeg snakker ikke om det.
2: På 90-tallet?
0: Ja.
2: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, ja. Faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
2: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen, så spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
2: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte, og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
2: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
2: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
2: Ja, det var på, bare tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser ut.
2: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
2: Ja. Har du bort en livsstil for oss, Jon?
0: Ja, det er nesten det. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nok er det det. Vi skal høre på en Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det er mulig, det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf. 2 I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Eli. En K for den Klaus. En S for den Synjøen. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-a, C, E, K, S, A, R. Uisekersar, nei det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cyndi Lauper.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidige. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-type. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det
2: LTB?
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hvor det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
2: Ja,
0: er ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over.
2: Nei.
0: Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun... Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel, nei vel.
2: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD'er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD'en som hun...
2: Ja, for det var en tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører noe etter hvert at det var hun da.
0: Ja da, ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette. Nei, det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 år heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne serien, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig serie dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et... Det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har jeg. Åh, ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg er borte pensjonist.
0: Ja, det har jeg
2: sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se... Hva for en krukke er det som aldri blir tome? Det vet vel du alt om?
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slike?
2: Jeg skulle ønske at jeg hadde det, men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var i alle fall til ditt, en slike krukke.
2: Ja, var det?
1: Er en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet vi om, og det er bare så synd at det ikke alle eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går, og
0: ja,
2: jeg kan ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har jeg gjort det siste halvt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi hadde kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tiden.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver jeg prisen opp i Mellig Gimmel og ja, jamt over nå siste måned så er leie på 1,35 kr/kWh.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, hvis det funker, må det det. Og det er helt et under at det er ferdig til å gå rundt.
0: Ja, det er det.
2: Dieselprisene kommer litt til deg, så kan jeg nå begynne å lure på hvor det, det skal bare kjøre landet konkurs.
0: Er det noe, vi har mye av her i landet, så er det vatten til kraft og olje til diesel, men likevel.
1: Jeg så nå, det var 31 kroner nok på en, men bare 6 kroner 70 gjør seg avgifter.
0: Ja, og hva er hett?
2: Avgifter.
1: Nei, det var ikke det.
2: Jeg skal ikke komme og fortelle med det at det koster så mye så vinner ut den der roljen.
1: Ja, ja, men ikke til staten da, som sier det sånn.
2: Nei, nei, de men en kvant, altså, en kvant tjener jævels med penger.
0: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
2: Og det går mer inn i staten, eller i så et annet oppsett, altså, det er cirka 85% ut av det som kommer ut av havbottene. Prisen på det går inn i staten.
0: Ja, det gjør det, for disse oljeselskapene, de betaler jo alvorlig mye før det går til raffineriet.
2: De
0: betaler jo per oljeekvivalent, eller hva de kaller det. Det.
2: Ja.
0: Så, nei da, det går i statskassa, det er jo da dette her pensjonsfond utland, som de kaller, eller
2: ja,
0: oljefondet, det er jo derifra det kommer, ja. Vet du. Det,
2: ja, ja, ja, visst er det noe det, visst er det noe det, og det øker så fort, jeg greier ikke å telle ei og ei.
0: Nei, det er ikke skattepengene til meg og deg som ligger der, nei.
2: Nei, det er noe slett det ikke, og ikke er det pensjon i halv
0: da. Nei da.
2: Selv om det er noe aldri så mye svært å regne med det andre, men hadde det vært som det skulle være, så hadde ikke vi behøvd å ha til noe tidlig et ånd i halv da.
0: Neida, litt rar er så. Skal vi se, hva heter den minste staten i USA? Ja, han kan ikke være stor, du.
2: Nei, den er ikke stor, altså, men jeg rota der. Men han er Staten Island, det er Rhode Island.
0: Jeg er enig med siste taler.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stemmer det, stemmer det. Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
2: Nei. Jeg sliter litt med disse der midtdelen til sørstaten og så litt oppover. Ja, det som er Austa i Lake Michigan, det har jeg litt problemer med,
0: ja, vel, okay.
2: Å sortere. Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har noe rimelig kontroll på. Ja,
0: ja, nei, men jeg skal ikke vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva heter den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt i tiden etter det, ja. Hva var grunnen, altså, og det, jeg vet ikke om det var, kom til noe vetikt resultat.
2: Nei, det gjorde den egentlig ikke, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, de var ikke kommet så langt med konspirasjonsteorier akkurat oppe den.
2: Nei, det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
2: Det var alt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtale at til og med læreren vår snakket om det til oss som var 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Neida, han hadde...
2: Det sa ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant, det er sant. Ok, Lars, yes. Om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for det, eller?
2: Svelende interesse. Blusen, det får ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
2: Nei. Men jeg er veldig glad i blusen, det er ikke der det ligger, altså, men den kavalen går inte upp.
0: Men en tur i operahuset, det är du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare. Det, och då har vi kommit över jul och grejer. Ja, och grejer, ja, så ja. Det...
0: Vi är begynner på 20:20.
2: Ja, ja, det är vi nog det.
0: Det är vi det, vet du. Okej, grejt. Vi talas säkert.
2: Det gör vi helt säkert.
0: Grejt du, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här. Och ka kommune, ka hen finner vi lite huset? Ka kommune är vi tänker på när vi hör den melodien här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Nei, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke de vet hva Vikjahuset er henne en gang. Nå er det en kvann. Det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva de kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at det. Ring opp at du så ringde inn, det skjedde en live. Du kan holde med å prate godt i gang, Jon Elling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, er det så lovlydig alle at de ikke vet hva Vikjahuset er, så jeg er da nesten overrasket. Det lette det være sagt, men... Nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann. Ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sittet på Vikjahuset.
2: Jeg har ikke sett noe på Vikjahuset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke bo i Vik i Sagen, vet du ikke, hva er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet jeg det.
0: Vikjahuset, det er fengsel.
1: Det stikker opp alle der.
0: Det er fengselet i Vik.
2: Faen. Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg var aldri bor da.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre på alle også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men,
2: ja, om det så var, hva så hadde det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det, at nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hisegjata Sognefjorden, og De skulle ha sånne kommuneslagord, og de fann ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på, den var mye spilt på... Sognefjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Disse to karrene der som spiller.
2: Ja. Ja, den
0: har... Og de har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vikjahuset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg kastet.
0: Åh, nei.
2: Du, jeg visste det var du bryr
0: deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i år.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i fulle arresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kjenner det.
2: Jeg har hittil holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna, ja.
2: Ja, altså, det er ikke det man har sagt at jeg ikke smaker det.
0: Nei. Dette er da greit nok.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til... Oh. Eine og Hett, til Blues og til Svelekammeratene. Og du er vel med på alt, ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rar Blues-billetterne, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei.
2: Nei, da blir vi ned i Revetalene med Tønsberg.
0: Ja. Nei, men dette får vi se.
2: Så det er ikke noe vits å trekke oss ut på i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
2: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for månen.
0: Ja, hva det, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette der,
2: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Hva skal dette råre? Hva skal jeg om jeg har hørt?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert lov til det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så fritt, jeg er her, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater... Rottene forlater...
2: Jeg har vel ikke hørt det her.
0: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det røttene forlater?
2: Per Ove, hva er råttene forlater?
0: Det er fra når villen...
2: Skipet, ja, selvfølgelig.
0: Hva for et skip?
2: Nei, det er skipet når du synker det, eller
0: jeg... Ikke, råttene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Råttene forlater det...
2: Synkende skipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis båtene ikke heller på sekke, så er ikke noen grunn til å hoppe på sjøen. Nei. Det var William Shakespeare som kom med den der. Ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Det synkende skipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen. Det bør du klare, altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Men...
1: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
0: Med forfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovna, eller?
2: Ja, jeg er sovna.
0: Med forfengt på... Huset bygger. Det er en bliks. Fra Gud signe vårt dyr og fedreland. Det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
2: Ja, men herregud.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
2: Herregud, da, min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann? Det er ikke hjelp i å si herregud, da. Da er ikke det hjelp i å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, ja. Hvis du tar den.
2: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
0: Ja. Skal vi ta en...
2: Per-Ove heller vet ikke det.
1: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
0: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
2: Jeg lærte ikke dette
0: her. Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjell, var?
0: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Åja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
2: Nei, og jeg tror hva i dag er helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var å bare føre bokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brøt noe sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helst før deg i småskolen.
2: Gjorde jeg det?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
2: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, det, du satt vel og fikk med mobiltelefonen under pulten, du?
2: Det? Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, jeg vet det.
2: Det er nei, altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med helt da.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det, så det er sikkert det, så nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
2: Ja, men vi kan ikke være med på så her billetterne.
0: Nei, jeg forstår det, at det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
2: Nei.
0: Greit nok. Greit nok.
2: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men,
0: ja, nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
2: Sånn er historie og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, hun har løv å sitte opp og ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
2: Nå sier jeg meg om til å rove ikke kan hjelpe meg.
0: Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel. Ja.
2: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
0: Nei, han hadde ikke det så rar. Ja.
2: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til Emily Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som hette Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Han Ian Smith som styrte.
1: Han var en hard negla kar det også.
0: Han drev litt sånn apartheid, så det heter, og han for vel videre til England, men sånn hans, han driver en stor farm der nede faktisk, den dag i dag, visst nok.
1: Oh, ja.
0: Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Hun sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til når radioen er de blir så gamle at de sømner ifrån når
1: det går mot slutten. Du kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrån når det liv på kveld? Det,
1: ja, og så er det mange som vil bare kose seg og høre på andre, så ringer inn.
0: Ligge i divana og drikke cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokk mila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om ei veke. Hvem som skal ha spektakelet om ei veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, ja, men da er du vel informert om
1: hva som skjer
0: og skal skje.
1: Men hvis ikke vi får inn flere, Jon, eller så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne. Får de, er det servering av svel oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen snart, for vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel det er høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrokjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt,
1: spar på et bol.
0: Ja, det kan jo være i biom, ikke annet. Det stikker og det også. Det er ikke tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller, er det... Bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5-28-60-660.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde. Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det
1: globusen er vi ikke noe setter fremme med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Er det noen som har sånn globus med lys i lenger? Som kunne snurre?
1: Jeg har funnet at jorda er ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenland ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ut. Det er greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Da gir du meg et tal i miljøen
1: 1 og 6. Da sier jeg midt på tredje, og da er jeg opp på tretallet.
0: Da var du på tretallet, og det var tilfeldigvis hun som ringde som nummer 3 også. Men det var hun Gerd Sørebø.
1: Hun har mulighet til å gi vekk ditt, hvis hun ikke begår
0: seg. Det kan hun hvis hun ikke bengser seg inn over selv, men nå er hun nått å bli så gong før at nå er ikke det problem heller, vet du. Så, men
1: nå, Jon Elling, nå får du et vanskelig problem her. Nå må du til å blade opp på din side så du ser om det er vunnet før.
0: Ja, da blader vi to ark, og så ser vi hvem er det som har vært med og vunnet.
1: Da sier jeg 4 og 5.
0: Svelekammeraterne før... Og da har vi altså
1: 4 og 5.
0: Nå skal vi se hvem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hun på lista før?
0: Og står hun på lista før? Nei, det gjorde ikke hun. Per Oven står der faktisk.
1: Ja, tanken meg er heldig
0: på. Men jeg skriver opp når Marie Tvendesæter. Og så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod der fra før.
1: Och stod han på för, så då sträckte jag upp en.
0: Då tar vi en. Okej, okay.

0: var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han var stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi to.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Og da skal jeg... Nå skal vi sveive, du må sette noen tal rundt ta navnet der på denne lista borti på operahuset med svelekamraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekamraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
2: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelekamraterne. Da kan du skrive vunnet billett.
0: Billett skriver jeg. Denne grei.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja.
1: I 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørbø. Hun fikk fjordblus.
2: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen. Han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Den er grei. Da kommer ikke vi lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du, og ferja går om et øyeblikk.
0: Ja. Å ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dagen når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferja omtrent gikk når jeg kom ned i Årsko igjen. Så såg vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinka og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kapteinen, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Stryn mange ganger faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det var...
1: Du gikk der i nesten 2 timer da, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og jeg sier takk for stunda, og det sier Jon Roar nok.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse her Rainbow her.
0: Ja, det var det da.
1: Jeg vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Åh, ja, da synger du selv da. Til.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, ja, da forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på et kvart. Det er ikke alltid det lystret så dette her.

0: Nå er jeg oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre Epos øve på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og øve. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset inne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verrende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg strev og telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er nå blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynner å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå jeg?
1: Ja, det gjør nok det selv, men jeg begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoke de vil legge det til, og hva slags oppe seg, ja, miljøet de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom? Er det vanlig i kor, eller er det noen rolle? Sånn?
1: Nei, vi er nå stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimann når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orko, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Også husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være en måte på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det verre øve? Nå er det bort eldre du også, faktisk.
2: Ja, men det har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjente, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg synes det er mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det med sånn at jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så. Men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med ja, orkestret enda da. De driver over nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være, altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
1: Ja, det er litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir jeg 3-4 skift.
0: Tidsepoke er vi heldig å si nå da?
1: Jeg vet ikke hvordan jeg tenkte det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifisering, sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
3: 1850?
2: Ja, jeg tror det var... Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store i opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaen i hele verden. Så vi tar på stor oppgave og prøver å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som har vært siste uke?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva de har behov for, så... Så vi er vel 25 stykker i koret, så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på Eide, det kommer alle plasser fra nå?
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser, vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror koret er egentlig på et høyt nivå i år, altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Så du blir litt oppdrekt da?
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp, Storheim Sanglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskov. Hva det går ut over nå?
1: Siste år nå så har jeg vært med i Sømmer Prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du er på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger. Så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da. Så
0: du blir på setet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Hvis det blir noe helt spesielt jeg har sett opp senere, så kan det hende det at jeg blir fristet. Og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet er. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er riktig at de som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke mer.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Her nå, opera nå da.
4: Ja. Det har vandret heden.
0: Er det det heter?
4: Dekor har vandret heden.
0: Det har jeg lagt ned også. Ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Mm. Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag for lenge siden. Så har jeg planen å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sanglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tror du, en dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
0: Men du er i hvert fall vært med opp på, jeg sier Gjelle Sanglag, men det heter dekor, ikke sant?
5: Ja. Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel. Ja,
0: ja, og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på opera. Huset her.
0: Men var det en kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at jeg tør dette her. Men det er veldig gøy.
0: Er det vanskelig?
5: Vanskelig. Masse tekst. Så vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist.
5: Var du?
0: Men jeg husker ikke igjen noe.
5: Ja. Stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk. Det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til, navnet ditt, hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
0: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier. Det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
5: Det har vi gjort. Det har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostymer på oss. Og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spilte og synge. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
0: Og så er det mye synging, Dina.
6: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går i ett.
6: Ja, men vi vakner natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
0: Men jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
6: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja, men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: Ja, det er to
0: klærskifte, ja. Helt fantastiske farger og styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Kjekk, det blir litt pene da.
5: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
0: Ja, men det er voldsomt kjekt også. Vi er voldsomt samlet på en måte. Ja. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
0: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
0: Ikke Sunnmøring også?
6: Ja, det er Sunnmøre og ifra... Og...
5: Sandane. Ja.
6: Ja.
5: Og Sogndal har vi en fra. En mann, ja. Mm.
6: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Sangpedagoger
6: her.
0: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
5: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
0: Har de hivt notene nå?
5: Nesten. Men jeg nå øver litt grann her.
6: Litt i baklommet.
5: Ja.
0: Hva det tester dere henne? Er det foran speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
6: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Og så øver vi noe mye lag her da.
0: Du drømmer om natta, det er uttrykt å ligge med deg da.
6: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn, det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haudet når du er oppe og vandrer litt om natta, og så legger du og sover igjen, så kviler haudet en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
0: Bakker opp med å rope gal midt på natta. Men du får ha lykke til å kose dere.
4: Tusen takk for det.
0: Jeg tror det de kommer til å gjøre.
5: Ja, det tror jeg også.
4: Nei, sikkert.
5: Takk for det.
0: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
7: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har alt er ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
0: Litt veldig kjent stykke, er det litt farlig det?
7: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
0: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det nå?
7: Det er mye blåsere, og så er det en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
0: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
7: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det
0: selv. De har litt av kjøl,
7: ja. Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
0: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
7: Ja, dette er et blinkskudd, vet du. Det er en av de en av de helt store fullträffare det, detta här.
0: Vad ska vi säga om dig då? Har du nog erfaring innan för det yrket här?
7: Jag har ju hållit på en stund. Ja då, ja, jag är ju fiolinist i bonn, men jag har ju dirigerat nu i över 25 år, mest ballett egentligen, men också mycket symfonisk och en del opera, men inte så mycket opera som jag har gjort ballett. Jag har dirigerat ballett för Nationalballetten sedan 2004. Vart år egentligen.
0: Kommer du från Oslo då eller?
7: Jag bor i Drammen, men det är Oslo som är mest som är basen stort sett.
0: Mm. Nuk och gör på, nuk och du ja, lägger inte för olika.
7: Ja, ja, jag är frilans så det var bara jag var bara så heldig att Kari ringte mig och spurte om jag ville dirigera denna produktion. Det vill jag självklart.
0: Ja, då blir det en morgon i Nordfjord här med gode vejer då.
7: Ja, ja då. Ja, drøyt 4 uker har jag här på Nordfjordeid. Nu har vi har varit här halvannen uke nu och det regner mycket, ja, men vi får ta det med gott humör.
0: Du vänder till det.
7: Ja, vänder mig till det.
0: Jag regnar med massa gott humör och mycket positivitet.
7: Ja, och ja, och ja, ja, ja. Och så mycket flotta folk och flott musik och god stämning.
0: Det... Får du lycka till då med din gängen.
7: Tusen tack. Tusen tack.
0: Tack på praten.
7: Ligge så.
0: Ja, det var dirigenten då för årets uppsättning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
8: Ja.
0: Du har fått en väninnestatus här i Carmen det.
8: Ja, det har jag. Det är väldigt stas.
0: Kan du säga lite om rollen din?
8: Ja, jag är ett av väninnorna till Carmen då. Jag heter Fraskita när jag är på scenen. Så Fraskita och Mercedes, vi är väninnorna till Carmen och pröva att passa gott på hon, men hon finner på lite forskjellig och forelsker sig i något kanske lite tvilsomme kara då. Det blir lite drama.
0: Hvor tid begynner du å synge då?
8: Nej, då var jag väldigt lite. Jag har sunget så länge jag huksa.
0: Ja, då är det stund.
8: Ja, det är stund. Jag börjar bli vuxen så.
0: Men så är du född på Gimmestad eller?
8: Ja, mor mi är från en gård på Gimmestad. Så jag har namnet därifrån och så ja, det mesta av barndomen och uppväxten har jag haft på Sandan eller på.
0: Är du sopran?
8: Det stämmer.
0: Du har ganska grov stämma när du pratar med dig.
8: Ja, men nu har jag varma så gott upp. Så det blir högre efter kvart.
0: Så kan gå upp i det högsta så glasruten knuser sig nästan.
8: Ja, då titt på.
0: Gläder du dig?
8: Ja, jag gläder mig väldigt.
0: Mycket övning?
8: Ja, det är mycket övning. Nu har vi övat lite kvar för oss allesammen och kan rolla vår när vi mötes och så får vi det ihop på ett vis i lag.
0: Kommer hela släkten nu då och se på dig?
8: Oh ja då, det gör dig.
0: Har du fortalt lite vad det handlar om Carmen till dig så det vet de?
8: Ja då, jag har fortalt dig lite. Och så det ser väldigt fram till det här som ska utspela sig då på scenen.
0: Är det så att det nästan bör läsa sig upp lite grann på vad historien handlar om?
8: Jag tror att det ska vara grejt att följa när folk kommer och ser. Men det kan ju vara fint det.
0: Är du mycket med på tillingar? Är du mycket av och på eller?
8: Ja, jag är inte med helt i begynnelsen och så kommer jag ett kvart. Och då driver vi och är med lite, ja.
0: Idag är det första sminking.
8: Det är det. Ja, så då blir det svarta perukker och krulla och ja.
0: Fantastiska kostymer när det kommer så långt.
8: Ja då, det är det. Vi hade kostymprov igår och så nej då är jag lite sån vintergrå nu så det blir fint och ja, fint att inte vara sån grå mus, men mer ja, mer sprudlande.
0: Tack för praten nu.
8: Jo, tack.
0: Ja, då var hon Elisabeth Gimmestad på Sandhane, så var jag spännande i grejen här. Lars Eggen,
9: ja.
0: Operamann eller?
9: Operamann från Tyldalen i Österdalen.
0: Har du många år på baken?
9: Nu, jag har ju passerat 42, så någon år har det blivit. Och så har jag varit så heldig att varit här i Nordfjordeid flera gånger för då, både på opera och... kollega med Kari i operanätverk och lite sånt forskjellig, så jag känner väldigt gott till opera Nordfjord.
0: Har du sunget Carmen? På nynorsk?
9: Ja, en gang. Men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål da. Så det en liten utfordring for oss Østerdøler å synge på nynorsk, det må jeg si.
0: Blir ikke det litt mer saftig språk på en måte?
9: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Toems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
0: Er du bariton, eller?
9: Bariton, ja.
0: Får du godt fram teksten, det?
9: Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
0: Går det til helvete til slutt?
9: Ja, i hvert fall med Carmen.
0: Ja, det.
9: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
0: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
9: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg at det er det ingen som sier, da.
0: Prater det jo underveis?
9: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
0: Hva har du gått til lære henne?
9: Du, vi har jo hun Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun er operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
0: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord, hva du styrer med da?
9: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024, den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
0: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
9: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da, der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonene.
0: Vet han, Ovar, han er sjef for lyset, han kan sine ting.
9: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi, da, og Andy på rekvisitt. Og
0: han som var ferdig sminket, du?
10: Ja.
9: Her går det
0: sånn. Hva vet du da?
10: Simen, dette er Bredesen.
0: Simen
10: Bredesen.
9: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
0: Ja. Er du det?
10: Ja, det
0: er. Takk for praten.
10: Jo, bare hyggelig.
0: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
10: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange i Carmen. Ja.
0: Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
10: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette kniven i, ja.
0: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her og utspilte seg?
9: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Den ble jo kritisert herfra til månen. Men der i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
10: Ja.
9: Mm.
10: Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo, altså, det er den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
0: Er det mye å lære seg sangteknisk?
10: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye å jobbe med det veldig, veldig lenge nå.
0: Du er tenor da?
10: Ja, det stemmer.
9: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle er ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
0: Det er verdt som kan skje når hvis en forkjølelse dukker opp lokals.
10: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
9: Vi tar tran hver dag, vi.
10: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
0: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra da.
10: Jeg er fra Lier.
0: Ja, det er en dal da.
10: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
9: Mm. Darsgutene.
10: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
0: Vi er det. Kjenner dere hverandre fra før?
10: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå.
0: Mm.
10: Ja, jobbet sammen noen ganger. Og så ja, det skled sømløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
0: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Så går det fint?
10: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og ha de folka rundt seg. Det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera-Norge uten den gjengen her.
0: Du ser det gnistrer jo på deg, så er i kor, vet du.
9: Ja. Og det gnister i øynene våre, og den gnisten, det derfor vi her. Rett og slett, så jeg støtter Simen fullt ut på det.
0: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
10: Ja, han er helt strålende, han.
0: Driver han enda?
10: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
0: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
10: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
0: Til fredagskveld.

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss.
0: Jeg ble ikke oppgaver her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kavet seg opp og ringde inn til oss?
2: Men jeg var jo eldre, det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kabel som får tak i røret.
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volja.
0: Selvfølgelig. Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alt etter hvor godt. Kjenner du det da, vet du?
0: Ja, det er sant det.
1: Ja,
2: var det ikke? Jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist da med din meste alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det er hei. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den liste.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg da at du sa du ville.
2: Ja da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja,
0: det, der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekker ut en vinner.
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du sjanse til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen der som vann.
0: Ja. Ja, Jarle Jonsen er eneste vinneren av billett.
2: Ja,
1: så da oppretter vi her og nå...
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleis i Møre og Romsdal, så det tror du har kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, og han der er en annen sånn der fotball i greie?
1: Hvem du tenker på da?
2: Nei,
0: han rekte han.
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra hisida av fjorden.
0: Nei, hisida av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
2: Ja.
0: Hva er høyeste eller laveste, Gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Ja, så flott melodi.
1: Sang den.
0: Men der var, hvis du er på Leknes,
1: vi har ikke fått med oss noen, så
0: skal over med ferja. Hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, det er ikke veldig. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det reiser oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass ytter og kjørter stund ifra den plassen vi kommer til.
1: Ja, du kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig liten fine bygd.
0: Ja.
2: På fire bokstaver.
0: Og heter?
3: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
2: Det var en
3: hører ikke du det da?
2: Det var en Gerd.
0: Gerd Sørbø, ja, selvfølgelig.
3: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
3: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at en kvar andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
2: blues.
0: Blues.
3: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass forrige fredag.
0: Det var det du som vann det, ja.
3: Ja, sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gjett i vekk da?
3: Om jeg har gjett i vekk, ja, jeg kan jo ha i vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå?
3: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon. Merker du forskjellet?
1: Ja, du skryter alltid av telefonen av Gerd, så det er
3: ditt her. Ja, men jeg har nå en bra høy stemme også.
0: Og så kan du jo prate inn i tuten.
3: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Alle gode ting er tre. God telefon. Ja.
1: God
0: stemme. Jeg prater rett i plass. Ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg. Så ditt at du fikk.
3: Ja, nå er jeg på 104. Ja. Komma noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender ned på der.
3: Ja, ned på bort på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dubbelt så sterk enn det var, så det skal være bra.
3: Åja,
1: ja,
3: da må det være bra.
1: Så nå lå vi långt inn i Våtedalen før det dette ut.
3: Åja, ja.
1: Så da får vi hoppe til resten
3: også. Ja, men det er bra det at det er der da, for da dette vel dabben ut når det er Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode bølger.
3: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, mest så dette inn der er geitene.
3: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatten at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølge kaller vi det.
3: Jo, vi kaller det da.
1: Kaller det så mångt.
0: Kan du bare spørsmål om det, Anne? Vet du, Anne heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes, Sæbø.
3: Ja, ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kommer
3: til Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordrangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hans sida.
1: Ja, da du
3: det er på hans sida, ja.
1: Men,
3: ja, vel. Nei, der oppe, der er ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, jeg kommer vel til Ørsta, da, når du kjæres.
1: Ørstavolda.
0: Ørsta, ja.
1: For eksempel.
3: Å, ja. Ja, vel.
0: Men Leknes, da kommer du til Nordrangsdalen, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Det er vanskelig å skrive, da du er litt i tvil om.
1: Ja, men vi får prøve dine her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
3: Mm. Kanskje du spør en gang, se.
1: Det er en kommune på S for Sigurd, men det er også den største øya på Nordmøre.
0: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
1: Det er mye, litt oppdrett.
3: Frøya? Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
1: Ja, men den er på en øy på S.
0: På S for Svein.
3: Åja, S. Jeg hører S.
1: Åja, nei, men det er S-en min, så er litt
3: Smøla?
1: Det er alldeles rett.
3: Ja, mhm.
0: Og prate rent, Roar, så her kan du si.
1: Jeg har svårt å forlenge med deg, vet du.
0: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyeste da? Er det vanskelig, synes du?
3: Ja, det er noe alt ettersom.
0: Honningtalt vatten eller Jølstra vatten?
1: Hva som ligger høyeste av den, mener du nå?
0: Ja.
3: Jeg tror da at Jølstra vatten ligger høyere eller Honningtalt vatten.
0: Det er ganske mye, skal jeg si deg.
3: Ja, det kan hende. Akkurat meterne vet ikke.
0: Men det får du vite nå her med unge øyen. Gjelstrabatten er 207 meter over havet.
3: Ja vel.
0: Og hvis du skal opp i Høndalen og kjære opp med Høndalsvatnet, så er det 53 meter over havet, vanlig vannstand.
3: Åja, det er ikke mer.
0: Nei.
3: Nei. Men så det er 154
0: meter i forskjell.
3: Ja.
1: Det er en liten bete.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det er artig dette her. Av og til så svarer en feil på sånt, vet du.
3: Åja, det gjør det noe rett, så det.
0: Men Gerd, da får du ha det bra. God, takk for
3: du ringer. Ja, men du, jeg skal ikke være med på trekningen på så humlene helder.
0: Humle.
1: Men svelene da, er det greit?
3: Svele, det var svele, ja. Det var ikke humle denne gangen. Det var underbruk, ja.
0: Denne var fin, du. Ja, humla suse.
3: Ja, nei, for at jeg, der har jeg altså et napp ifra før.
0: Ja, greit, du. Men ja, det var okay. Strøkje det fra forrige gang. Det vi trakk ut en vinner, det vet du.
3: Å, ja, men det var ikke det nøyme.
0: Ny liste.
3: Ok, ja, ja vel.
0: Da er du med likevel, tenkje jeg.
3: Ja, ja, da.
1: Vi setter den opp likevel på den.
0: Ja,
3: så. Ja, ja. Men da får det altså, det har god helg.
0: Takk skal du ha, da humla suse. Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Klarer vi oss uten å... Ja, vi husker hva sist vi var, da gikk det gale, vet du.
1: Hæ? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om.
0: Nei, det er du helt sikkert ikke. Hva musikk vi skal forresten?
1: Nå skal vi høre en sång som finst.
0: Så?
1: En sång som finst.
0: Er det han der?
1: Den Odd Nordstoga.
0: Ok. Og jeg står på Linge Fergekai, skal over fjorden, og jeg går i land da etter en, hva lang er den over?
1: 12 minutter.
0: 12 minutter over, så er jeg kommet til 5, 28, 60, 660. Linge Fergekai.

0: Ja, vi har problemer med å komme oss på land, for vi aner ikke hva vi skal på land hen.
1: Ikke enda. Vi håper nå en eller annen kan ta en telefon til oss på 5786-0660.
0: Krakella over til... Ja, det er to plasser. En plass jeg kommer å hoppe på land, kanskje.
1: Her blir, vel, her blir det faktisk du reiser fra en øykommune, og så kjører du inn til en kommune... Og så kan du også reise nordover til en annen kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne?
1: Jo.
0: Film. Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke har jeg vært og visst.
0: Ja, det er på den
1: siden? Det er på Krakella siden, ja.
0: Ah, ja, men ikke på Hi?
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Åh, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er det en feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, det er det sikkert.
1: Ikke all verden, altså hun går noe greit ofte, men det er jo trekant.
0: Hun rykker ikke å gå tidlig og sent.
1: Så er hun jo, Krakella, så er hun jo innom en øyesette Losna.
0: Åja, men hva sier det, ene plassen går hurtigbåten opp hun dog, på Bergen, og hinveien også.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball,
0: ja, han var veldig høyt opp i systemet i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så,
0: du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, da hadde han tidsnok.
1: Du syns det, ja.
0: Hine hårde, var brygge da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du mål?
1: Ja.
0: Ja, redder du noe, husker du noe?
1: Ja da.
0: Refisjerne var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid med vind.
0: Medvind, ja.
1: Ja, det var medvind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pause, og så hadde vi medvind i andre gang igjen også.
0: Da var det heldig. Nå må jeg gjøre en veldig riktig side da, for de gjør det. De visste det selvfølgelig.
1: Så, men det ble...
0: Krakella over til... Ja. Da må de ringe inn og si
1: noe fornuftig.
0: En av de to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Jeg har ikke folk lyst på svele nå?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen ni stykker som har...
0: Ja, vi er fornøyde. I kveld hadde det vært veldig bra med innringer, altså. Men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke har la seg sånn tid på halv, synes jeg.
1: Ja. Men så er spørsmålet, skal vi gi deg en sjans til med et siste spørsmål og avsløre...
0: Kom. Ja, men vi kan si at det ene er Rutledal, ene svaret, ikke sant?
1: Ja, det er helt riktig. Det er på sørsida.
0: Der er det båten går opp under.
1: Ja.
0: Og hit er vel...
1: Så, ingen grønt lys.
0: 58.
1: 60, 660.
0: Kom igjen og si hintplassen da. Krakella.
1: Rutledal.
0: Eller...
1: No.
0: Rysje. Nei,
1: Dalsvika.
0: Rysjedalsvika, det har ikke etter det, hvis jeg bare tenker om.
1: Ja, de ringte deg, vet du.
0: Ja, det er bra det. Kom, sitt inn, Svein. Men hva som visste det ikke vi sa det? Helt fantastisk. Applaus for det.
1: Kanskje de tok.
0: Kanskje de tok.
1: Men det kan jo hende vi har lurt deg, da.
0: Har du?
1: Kanskje.
0: Ja, det tror jeg vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja, kanskje du har sett feil når du skrev opp.
1: Kanskje jeg tok det baklengs.
0: Ja. Ja, dette er godt gjort å ringe inn.
1: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønning Breivik.
1: Heisan.
2: Hei, hei.
1: Det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, jeg er guling, vet du, så dette kan jeg.
1: Dette kan...
0: Hva er det å ringe fra?
2: Og nå er jeg på sørsiden fra Bjordal.
0: Ja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvika, Rutledal, Krakella og Losna.
0: Ja, Losna og Krakella og Losna, ja.
1: Skal vi se, Grønning, hva mer var det?
2: Breivik.
1: Ja. Få den ned i boka, vet du.
0: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
1: Du er ned i Sognefjorden, altså? Er det ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ute og sånn.
1: Ja.
0: Men hva leser du på Nordfjønne Radio der da? Er det helt infeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook da, så måtte jo jeg innom og høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Så, nei, men...
2: Hva fant jeg dere?
1: Nei, men det er knallbra.
2: Jeg er liksom på en side.
1: Ja.
0: Hva kan du gi på meg nå da?
2: Nei, det sitter jo slapp av og høre på dere.
1: Ja. Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: har ikke det nok radio, sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har noe vel NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, men det. De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Nei, da må du vel kanskje... Men du må vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det er først det, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, som jeg vet om.
2: Nei.
0: Men ytter på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja da.
1: Men hvor det er med bluesinteressa di, da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kommer du
2: den
1: til Sand?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandene neste helg?
2: Ja da.
1: Ja, ja.
0: Du har tid neste, hvis du blir utdrakt altså.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, men så bra.
0: Hva slags musikk du liker da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk og... Vet du, jeg er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
0: Ja. Det er den, han er med programlederen min, det er jamen aldri en gang trent, det da.
2: Ja, men det er ikke bare.
1: Nei.
0: Det er jækla bra det.
1: Mykje bra musikk på 80-tallet, synes vi 70-tallingene i hvert fall.
0: Må man høre litt mer om det. Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
0: Ja.
2: Ja, så... Jeg går nå dingla.
1: Hva du har jobbet med da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
1: Ok.
0: Ja.
2: Ja. Så, ikke så avansert.
0: Ja, men det skal vi gjøre oss til.
2: Ja, noe må jeg gjøre det også.
1: Ja. God mat skal en aldri kjimse av.
0: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveld, og hvilke gater vi ligger
2: i? Nei, jeg var jo litt bekymret, for det var på Møre og sånt. Og så.
1: Ja da, men vi kan jo...
2: Sesongen på Møre, det er jo ikke bra.
1: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen
2: Ja, da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
1: Det tror du det skal gå greit.
0: Det er ikke, du blir ikke innsett det selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Nei da, det går helt sikkert helt fint.
0: Det går vi er ganske romslige når det er litt med svar, altså.
1: Ja, absolutt. Ja. Nå, men vi skal ta en Møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er, det hender seg den er åpen.
0: Ja, han var utbedret noen siste år.
1: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger ned, og så er svinger sånn. Ja, det er trollsk.
1: Ja.
0: Trollstien var helt rett.
2: Ja, det er godt å ha hjelp i stovet.
0: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, ja. Om du har vært det, eller hva du har vært. Hva politiet i Sogn og Fjordane har hovedsetet hen?
2: Ikke det i Florø, det.
0: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen da?
2: Vik.
0: Ja, litt har han grei på. Var det tilfeldig?
2: Det er da vi fikk rappalla.
0: Ja. Ja, er det. Men takk for at du ringde, du.
2: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
0: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
1: Ja.
2: Ja, da. Det er bare å lagre nummeret mitt.
1: Ja. Svein, hører du? Du får skrive ned.
0: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene, hvis du burde tak i bingo-blog, men det er litt vanskelig, selvfølgelig.
1: Neida, det går an å få det til sendt også,
0: hvis ja,
1: vi satte det knip om.
2: Ok. Ja, men det er ikke bare.
1: Så. Men,
0: på helset reiser rundt deg.
1: Ja, og koser dere videre.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
2: God helg.
0: God helg, ja. I kveld var vi litt internasjonalt på seg.
1: Ja, nå ble vi i hvert fall fylkeskommunale.
0: Ja.
1: Havna på sørsida av Ja, fjorden, Sognefjorden.
0: Det er rått noe som heter Høyre på Nisjenofen her og der nede.
1: Så et kvart gale har vi nå gjort.
0: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringere.
1: Vi har ett spørsmål, Latte. Skal vi prøve det? Bare for...
0: Moro skal sveine. Går du på overtid? Du får ikke noe ekstra, altså. Et eple, kanskje?
1: Ja. Et helt et.
0: Ja. Jeg kan ta et spørsmål til det, men det ferget er noe...
1: Nei, det fann vi ut når vi kom der, det.
0: Ja.
1: Når vi stod der, når vi hadde stått der i 12 timer, så fann vi ut at, nei, men herregud.
0: Jeg så ikke noe ferie som kom.
1: Nei, men vi hadde nå heldigvis med oss noe, både et annet drikkende. Så...
0: Men da står vi jo på Smørhavn.
1: Hvor gikk den ferien?
0: Før i gamle dager, var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi hoppe på i siden, da hette det bare... Nei, jeg trodde det var noe med... Du kom over at du skulle renne jeg, eller hva?
1: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en te inni av gloppen. Ja. Ifra, det blir, vi har vel en te på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter Songarsken. Og om han så kommer det fra Amerika og litt svenska ser det ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
0: Ja, men da Smørhavn, da får vi over til, det var kjelket et spørsmål altså.
1: Ja, det var ikke helt godt dette der.
0: Smørhavn, 5, 28, 66, 66.
1: Vi ser nå om det ringer noen.

0: Alan.
1: Ja, kan være levd eller nyret fru.
2: Og så sånn pumplepilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens vinger.
0: Det er sangens uke. Er det det? Jep. Ja. Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg. Så jeg
2: tenkte, Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og... Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at...
2: Synge i.
0: Jeg tror at... dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min hva jeg måtte ha, som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
2: eller
0: bjørnen i Fjærland,
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei. Du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Nå er ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig usikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Og det blir sikkert at han kommer opp. Hvis den ikke er for opptatt med å sende soldater til et land, krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom, men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Ja.
2: Men nå har vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist? En måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler som vi går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå. Og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til han fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River. Ja.

0: Ja da, får han plass i vannskoene, han har også i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe annet, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige sånn, ja.
1: Dette et kutt ifra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja, det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4?
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du ja. Kjøper de, samme ja. F. Og, ja. Så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så det ja, kan det være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor, ja. 14, 13,
1: 12. Ja, det 12-14 ja. Spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja, vel. Ja. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var. Han, John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva den nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitre med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Fest i klasserommet.
1: Ja, visst, ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trond Ove, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det er fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til
0: som...
1: det som kommer nå.
0: Du, ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller stor?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klødd ifra. Nei, nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjærlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i alle fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Høstlag, frosk.
1: Ja,
0: vet du. Nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det i går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en isbre, eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja. Og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feil, da. En bjørn, det er 100 000 vis av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest av i Sogn og Fjordane, Trond Ove? Er det sau, eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer, i alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket. På minst 80 grader, så hjernen der altså, i hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen, ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Det kan hende, han er uoppdragen, rett og slett.
0: Ja, ja, det er muligt. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han er det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørn?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... Man må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer da tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørn neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, eller så må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så kom det en stakker tarsler med over ham, og vi skynder oss at jeg går gjennom bedøv en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, men en øl på å løpe flyende flekken.
1: Neida, neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: Ja, ja.
1: Du ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Det som en spreksatt, ja.
0: Det kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når, ja. når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... Altså, Fjordavladet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styrevesenet, men så var det bildet av... Jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: Den ene plutselig... hadde jo faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig. Når den skriver under bildet hva det for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: Navn Sonja. Men det bare Eid liksom egen konfekt.
0: Ja, det ordføreren på Eid, det vel?
1: Nei, det det ikke.
0: Det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit konfekten kom noe øyeblikk. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han,
0: har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata og masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt,
0: ja.
1: Men svigermor, nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, bare Sonja, mener du?
1: Hennes kongelige høyhet.
0: Oi,
1: ja. Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lyser tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye spreker ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bæren og tungt.
1: Ja, for så kan du jo gå til på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjetter og tuller. Det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trond Ove Sira, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Ja, kära lyare, då är vi alltså igång med det nya programmet i Nordfjord Närradio. Vi har i flera år haft ett program som hette Gammalt och nytt, och det har blivit nedligt nu, och så kommer en del tankar om att laga ett nytt program. Och vi har då satt ihop ett litet panel av fyra stilla och fredliga personer från Loppen kommune som ska sitta i studio och prata om laust och fast, och vi har då kallt programmet vårt för Sögen går. De som ska sitta runt i det bordet i det programmet, det är en pensionist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på ett kontor och heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofta står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Och så en som då sitter på traktor som regel heter Jon Björn Flöttre. Och vi ska då som sagt sitta cirka 50 minuter och prata om laust och fast. Och jag hoppas att det som nu är så heldigt att ha släppt på nu för när radio. Vi koser dock i din sändetid av år. Och idag hade vi tänkt att vi skulle snacka lite om våren. Vad sker med människor om våren? Blir de friskare och tidigare? Blir de våryr eller blir de... Och alltså så sker runt våren. Och ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nej, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dusk, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har jo lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det får du se.
1: Jeg har gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hinner du. Ja. Jeg har stort sett gått og kjent på mjøk og lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg kan våren og grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja, det er jo.
2: Men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det er utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunder. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og det hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet. Så heter det jo et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, jeg har ikke
0: tenkt på. Men det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt med våren også. Det er jo fantastisk å se hvor når snøvel fær, og sier, da fær den dyna til naturen.
1: Mm.
0: Og så vakner den igjen, og alt kommer til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene hvor de... Ja. Hvor fantastisk den legger det litt opp.
1: Ja, ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er det jo ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der,
1: så... Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp.
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker. Og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man annen der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargen i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt der når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papirskjul. Å nei, det går ikke. Ja. Men i naturen, altså, det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så synger, og skal se om det er noen jeg kan...
3: Du hører det enda, da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år, jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes.
2: Fineste som finnes, da, fuglesong, det må være altså svarte tosta.
1: Ja.
2: Ja. Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn, det blir altså litt gudommelig over en svarte tost altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
1: Ja,
0: jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man våren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten, tykker du det er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller sånn som han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våren?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det som ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo snart så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så går rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grann. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Åja.
0: Ja, det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stresset ikke. Det er ikke vi.
0: Snøpen ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønkast. Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for sommer. For sommer, da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en manns alder, og jeg har blitt fortredig mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår jeg meg riktig på. Men vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: Men det har nå vært med på det. I alle fall, jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på rusefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det drev på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så
1: hardt? Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye som nå, altså. Det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikre på sandene. Hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det, altså, det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er ute etter?
1: Ja, det er
3: jeg tror vi skal nå være litt grann raus, jeg, altså. For der er jo mye da som først blir løye når det har gått noen år, sant?
1: Ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løye. Og russen, han har blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har
1: denne... Hvis det er godarter.
3: Godarter, ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reise
1: med. Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om en ikke bare er russ, altså. Våge å dumme seg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ, fordi alle de andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du knuter reglene, da er jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja.
0: Vi la oss i avisen i dag om 24 pils i løpet av
1: 24 timer, ja. Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så har vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, men er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med noe med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt, det er samme rop og samme gaula og samme ting det holder på med. Og det tror jeg, det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det sto i Bergens Tidende her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går oppover Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim. Ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer det når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da får de så deg, og ære være deg.
3: Ja.
0: Du hjelper meg jobb å gjøre. Det er forlåt.
3: Ja. Men før du forlater den med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså de ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
3: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: ja, nå var det, ja.
2: Ja, det er ikke bedre det.
3: Jo, da, det er
1: mye kjedelig forresten.
0: Forresten var det kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja, ja,
3: du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somnet, altså. Ja.
3: Men det alt for få som somnet nå.
1: Nei, men det kunne gøtt jeg gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne ja. Det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knut ja.
3: Som ja, bonus. Det var en god idé, synes
1: jeg.
0: Ja, den burde du ta med deg da. Men nå har vi nå søtt og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om det på en ypperlig måte?
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karren møtes ned på kaja og diskuterer. Men Austo, du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glad i svele.
0: Nei, altså, du vet på hva heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heiter han, nå skal du få tre og fire alternativ, han har gått for fem år.
1: Han heter Tom.
0: Hæ?
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom deg ut.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn, gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, de synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For de er ikke så gode i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det er.
0: Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja. Kanskje engelsk er helt der.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, det er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med dette her da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Det er
0: et navn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Nei, men du, jeg var... Nei, det tror ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror ikke, for nei. Da brukte jeg noe steit champagne og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva er vitaminer som er deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du finne frem tranflaska. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, og så.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A, D, E.
0: Ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du er der, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv i.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette går feil vei det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det kan jeg råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger?
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, da var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjein og sola, men nå har den snøet ned på igjen, så...
0: Så nå er det...
1: Da er det litt... Er mer eller nok?
0: Er mer eller nok, ja.
1: Ja.
0: Ja, ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helgen?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så... Ja, det blir litt vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: han med det? Han etter ikke så mye kake og litt sånn. Så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ut i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Nei. Så det er der enda deg, altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er det ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør det, det er ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv litt sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner det, så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh.
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Hvis svarte den, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumper bare to deg.
1: Ja, det er bare plumper. Men det er det jeg visste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre fra Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle jo jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen
1: ja.
0: Og alt dette her. Ja.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må være litt tøff og si nei også.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Det tror jeg går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klar på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bogstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag, og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørsmålet tida fikk forbi
1: da. Og ta deg inn på butikken, ja, det spørsmålet. Men jeg har i alle fall laget et te, så det ligger ut i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ut i Gondja.
1: Ja, ja, jeg har i alle fall laget et te.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Gert Sørbø fra Sandane der, og vi... Folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo an å gå skiturer i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en gitrekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, da, så det trenger hjelp å bryte av i hvert. Så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en oppfjørende radio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstallen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjarne Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger.
0: Ja, han har, det er alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstallet nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på natta, du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du det begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksom ut, alle på hverandre, hva skal vi tro om det? Vi er helt gode.
1: Ja, nei, men det er bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke seg. Det er bøffene, vet du, som du bruker når du går tur ned på halsen. Det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: Ja, det må nå være topp nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til at å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for en øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepende av... Ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner Aya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja, ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inni her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene, da?
1: Ja, men nå sette jeg radioen på kjøkene, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så fikk jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Da skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad. Hvorfor
1: er det
0: vi kvitter Russland? Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et hvert som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans sida av Milano, ny Italia.
0: Har du nettopp vært der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: Er det mer jeg kan spørre deg om du vet?
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette når du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, de er noe så heldige det at de har hytte når de råler der. Det får noe bruke enn det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska? Ja.
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snø nå, Rino?
1: Mm, ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi år nå.
0: Det har faktisk snø. Det var 30 centimeter, litt en gang oppi bare fra i går til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei. Jo,
0: så. Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier å ha huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men Jeg skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av?
1: Ja da.
0: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja da. Om glemmer du ikke blokkjellag, det var det skulle.
0: Men her, nå til vi ferdig med trekningen, du får se hva det går med det. Det
1: ja. Mm-hmm.
0: Det greit, du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Takk både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det, nå skal vi opp til en lokale artist igjen. Og vi vil gjerne, vi må ha litt av deg også. En lokal artist som, han veldig lokal, når jeg ser et beider i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men han bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner vel straks han klar. Har han løft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången
0: ska du få.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn gang, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltkuttene.
0: Det er noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er nok ikke det. Hvor synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det liker vel du godt.
1: Det er flott det.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gitt av mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn direkt.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det minker noe litt, 10 under, så det er noe. Veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke nytte det.
1: Ja, ja. Nei, påske og så skiter ikke står stilt og allting, det er litt uvant for jeg får låst opp i dalen her, og men det blir noe litt trafikk langrennsløypa også.
0: Bakken er ikke trakket i hele tatt, er det da?
1: Nei, det er permittert, snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men langrennsløypa, det er trakket i, det er på dugnad, det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da, det er det vel oppe i Stigedalen også, det er slik så. Han kjekte å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja. Du blir det hjemme påske på deg da, selvfølgelig.
1: Ja. På ta sura.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: passere, ta ja. Gå på skia. Vi har en langere skia. Vi kan gå på dere der. Ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke. Det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke. Men ja. Det kommer på det. Ja, da. Det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flink, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går hvor du da står. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flink. Står på. Så det skal du, lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park.
0: Nei. Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti... For eksempel inn i Høyanger, da synger de Klaumanns
1: port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns.
1: Ja, allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé, ja.
0: Ja.
1: Det har vi jo mye, nå er det så mye skog nær ved Ganna, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: Lotto? Nei, det er ikke... Jeg spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking Lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er 5.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mye?
1: 6.
0: Åja.
1: Det er på, ja, nå stemmer det. Det er noe 30 ut her, 6, men det. Ja, skal vi se. Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et par tal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Da er det... partall?
0: Ja.
1: To like tall?
0: Nei, det er to... Partall, det er sluttet på 2, 4, 6, 8, eller...
1: 48,
0: ja. Det er 48-tall.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så
0: jeg. Åja, det er kjekt å få.
1: ja. Vi hadde klart å skotte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger også slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte på kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånt forskjellig med noe. Ja da, nei, det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske med dere da.
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så
0: ja.
1: Det skal ikke ligge her. Så vi får noe være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han sirkuset, han skulle også starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke noe. Litt. Du har det bort til sirkus.
1: ja, så det. Neida, det er fint. Vi håper i hvert fall sol. Ja. Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på kido.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja, da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andorra. God påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse og veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der og tenke, det skal vi trekke ut noen av de bildene som kommer inn. Så dette kan jeg bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 5-28-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Han Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marie.
0: Det var Vampen. Kan det være som var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksson.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksson. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun vært bekåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave, den der, hva det heter, de sa. Så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han Pavlis var med, kjem ikke på hva det heter nå.
1: Norske talent.
0: Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det,
0: ja. Da skriver Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det i kveld. Det har vært mye norsk musikk.
1: Ja, det var svært. Det var svært. Og mange nye røster. Og...
0: Ja.
1: Jeg hadde noe håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippet det kjæren, ja. Hun er jo sjelden frempå.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforskere. Eller
0: hav. Ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe, du?
1: Marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute mye til traktene, men hva det har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, Genev.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette er vanskelighetsgrad, så det har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stårheim i år, da.
1: Ja, det spør ikke for det, ja. Det vet du bare vi. Det var noe snakk om at guttene skulle komme med sine, men det var selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det vet du det.
0: Men det er noe bra, det også.
1: Ja, det var, men... Ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Det blir ikke noe skigående gjelder på deg, tenker jeg.
1: Nei, det er ikke noe følelse for hver form det går. Det er ikke motorikk til langt.
0: Det er greit, Lars. For ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt, du.
1: Ja,
0: ja, takk for det. Da, jeg har lyst til å ha med en til. En inn ringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vite, for inn på Sande tror jeg i hvert fall at innbilder seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her.

0: på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke komme. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med lindetre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Er Sandane, ja? Ja, hvem det var som sånn går?
2: Det var Rinka.
1: Eller på dialekt? Rukka?
2: Ja, ja. Ja, det sier jeg.
3: Ja, vel. Det var på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der i Jon som tar folk.
2: Ja, det kan jeg.
3: På den måten der.
2: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
1: Jeg har pratet.
2: Det er veldig bra.
3: Ja, må nå ha noen gode evner han nå. Det er jo det.
1: Ja. Nei, jeg nå. Ja, frekk jeg, gutt. Ja, men jeg møtte opp med det mat av fata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
2: Nei,
3: jeg nær. Ja, selskap i kveld.
1: Stryk, jeg var 18 år, vet du.
2: Ja, men da...
3: Ja, det var så vidt jeg rakk å komme i gårde rundt. Jeg måtte gå før gjestene.
2: Ja, det var litt gale. Ja.
3: Nei, det fikk jeg glad i Bergen.
1: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
2: Nei, men det går fint likevel.
3: Ja, det tror jeg.
1: Nå, til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
3: Men må det slette
1: sist. Ja, men det er låg ute her.
3: Ja, det er låg ute.
1: Hva du sier, du?
4: Han kommer så langt.
1: Ja, for han er fullstendig, vet du. Det er jo sent du kjemper arbeid, ikke å søve. Åh. Helt i vilskene.
2: Det kan gå fint.
1: Skal det gå den i løpet?
2: Ja, det går fint.
1: Ja?
2: Fint veier og fredag og skal...
3: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
2: Helg og alt slags. Ja. Vær vestet.
1: Endelig fredag.
2: Ja.
3: Er det en sang det? Er det hva sang guttene?
1: Kanskje vi skal døype program om til endelig fredag?
2: Ja, det var det, ja.
1: Skal vi ta og gjøre det?
3: Ja, men det blir så uvant.
1: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
3: Endelig fredag kveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
1: Nei, det kan jo være hvem som helst det.
3: Endelig fredag kveld med Rutt og...
2: Malvin.
3: Malvin, var
2: det. Ja. Ja, nei, kan hende det kan være sånn som det?
3: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
1: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller... Du begynner...
2: Ja, ikke i kveld. Du har det vært sånn ganske minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
3: Åh. Oh.
1: Ja. Også har du sett på... programmer på NRK og...
2: Litt på NRK TV2 og høre på nærradion.
1: Ja.
3: Det siste du sa da, det likte vi.
2: Ja, det
4: er den vi venter på.
2: Hver fredag.
3: Er det det noe venter på, ja?
2: Ja.
1: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er seng og sitte med ryggen til, og så senger de.
2: Ja, det så vi litt på.
3: Er det...
1: Da er ikke, der er ikke trynetillegg på.
2: Nei,
4: nei. Ikke begynte å legge der.
1: Ja. Men det var mange helt fantastiske å synge, og det er best så synger de ville ikke se på Idol og sånn. Legg merke til det.
2: Å nei, det er dumt.
1: Ja. Nei, men da må jeg være pene der. Og så synger noen lunde.
3: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
1: Ja.
3: Vet du, jeg skal trinne til deg. Vi passer best i radioen.
1: Det er ikke sikkert vi passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
2: Ja, det er bra.
1: Ja. Og i på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
2: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bæreveie.
3: Det er bæreveie, ja.
2: Mm.
3: Der er jo ikke tel i markene med dere heller.
4: Jeg kan lite.
3: En sånn centimeter skorpe.
2: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye hjelp.
1: Nei. Du ser forskjellet på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt det kunne fryse.
2: Ja, det er fint jo.
1: Vi skal ikke klage, men vi gjør vel likevel litt, hvis vi får anledning.
2: Ja, vi er så
1: laget. Vi er så i oppskrudding.
3: Ja, vi er det.
1: Du, Odd.
3: Ja, men...
1: Kom, men.
3: Nei, men ja, det er greit det.
1: Du har ikke forberedt denne, det var kult.
3: Nei, men du, Rurutt.
2: Ja.
3: Du har noe hjelp baki...
2: Ja.
3: Er det langt baki?
2: Nei, da. Det er helt fitt at det
3: er med. Odd, sitt heller deg i handen.
4: Ja, men han har tenkt jo fint.
3: Kan du et annet navn på et oljetred?
2: Oljetre?
3: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, det er noe jeg bruker i en matrett.
2: Oliven.
3: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
1: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine?
2: Hva
1: er
2: det så baktisk?
1: Hva er det var henne?
2: Det var
1: tegnet
2: til han,
1: Jens. Ja, det var det jeg ville frem til. Han Stoltenberg.
2: Jens.
3: Og inni der, eller?
1: Ja. Det var skikkelig kjøttkjapt.
3: Det kunne det bare vore.
1: Det var helt riktig, du. Forteller det eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
2: Ja da.
1: Hva er det tilbake, ser du?
2: Bruker det bruse nå.
3: Det er det det går i nå.
1: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
2: Ja.
1: Sånn.
3: Jeg er til trampa på vei.
2: Ja,
3: ja. Men bukene, tar dere inn der ute seter som gjør seg feite og sånn?
2: Ja.
3: Ikke det litt tidlig på året? Litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
2: Ja, nei, men det kan ta på tid
3: for det. Det har ikke betydning.
1: Ungene ser det fra seg uansett.
3: Ja, det gjør.
2: Nei, det
3: tenker
2: ikke på det.
1: Nei, da.
3: Hvem er det som ligger innen min bro? Var det noe sånn? Jeg tramper på min bro. Tramper på min bro, fan var det.
1: Har ikke du fortalt det, du?
3: Ja, men det er jo klar over sist 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
1: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
3: Nei, du la jo...
1: Det var både troll og bukk alt på en gang. Det er vanskelig, det, gitt.
3: Jeg har misforstått helt, du, Jon.
1: Først var over senja, så var hun med å krype under senja og banke opp under. Det var en hele prestasjon,
2: det. Ja,
1: en
2: hele
1: prestasjon. Ja. Ja, men det må være litt levende, så vet du.
2: Ja, da fenger ungene bare litt å lese i bok.
1: Ja, jeg er litt så at jeg får le litt, da.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men Gerd, nei Gerd, sier Rutt.
2: Ja.
3: Uffa meg, sier jeg, Jon.
1: Du, Petra, går det fint?
2: Ja, det går veldig.
3: Ja, men det var like mange bokstaver i Rutt og Gerd, det var der jeg blandet.
1: Ellers er likskapen.
2: Han er unnskyld.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ja.
3: Nå har jeg litt hva jeg sier nå, da. Takk skal du ha, Rutt. Ja. Hvis du vinner i kveld.
2: Ja, det var blomster.
3: Det var blomster på Hyllnesgassen, og jeg gav et kort på 300.
1: Det behøver ikke være blomster, det.
3: Neida.
2: Det
3: kjenner
2: jeg vel.
3: Ja.
1: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
3: Tar du ut,
2: ja. Ja, det er noe litt lenge til dem.
3: Nei, men hvis han er veldig glad i blomster, så...
2: Ja, men...
3: Han har vel en rose...
1: Husker han på deg sånn dag?
2: Det tror jeg,
1: ja. Nå, Malvin.
4: Ja?
1: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
4: Åh? Jeg går bare klar.
1: Er hun klar? Er det gåve, da? Hva du har kjøpt? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
2: Nei, det vet ikke, men...
3: Har du tro på dette, Rutt?
2: Vi får nå se hva det blir til.
3: Tror du virkelig at han har kjøpt allereide?
2: Nei, jeg tror ikke på det.
3: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. For jeg bare kjente meg igjen selv.
1: Han var nå overvisende, sa gåve, klar.
3: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det noe ulmer...
1: Kan det være ulmer?
3: Ugler i mossen.
2: Ja, vi får se i morgen, alle
1: sønder. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det, vi, Odd, jeg og du.
2: Ja, det må det.
3: Ja, ne, vi, klart jeg husker det.
2: Ja.
4: Ikke sikkert.
3: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
1: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
2: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite
3: verdig. Jeg må bare tenke meg om hva jeg fikk til fast.
2: Ja, ja. Det
3: altså, hva det var for?
1: Alt du fikk bare med vatten.
3: Nei, jeg bruker ikke sånt.
1: Jeg ser det, men... det er for deg god helg inn i Gløppa.
2: Det er god helg, begge to, det også.
3: Ja, takk for det, du.
1: Lykke til med farsdager ut og kvile deg skikkelig. Nei, morsdager, mener jeg. Og kvile deg.
3: Sitter du og kritiserer meg?
1: Kvile deg, da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
2: Det er greit, det du.
1: Ja.
2: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
3: Ha det. Det er fin.
1: Jeg kan auga dine smiler når du stiller deg deg ned. Har du hørt meg der?
3: Vandra saman. Er det den?
1: Ja, det var den.
3: Og vi skulle ha talt den siveste vi gikk vel med det. Førre dame,
1: som du.
3: Er den her ute?
1: Hva, dame? Nei, det er jo Anders, ikke det?
3: Jeg ser det igjen. Anders kan leite. Holdt den siveste.
1: Holdt den siveste har hatt noen kjekke program, når det er syngeprogram og se lørdagene.
3: Jeg har ikke sett på.
1: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
3: Ja, fjernsyn,
1: ja.
3: Ja. Nei.
1: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka. Eller,
3: ja, da rukka.
1: Ja. Men det vet jeg ikke som sønger om Svarta Bjørn, det tror du?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
3: Hvordan var den da? Skal vi ta med syngen? Vi behøver ikke ta den med Lian enda. Hvis noen vet hvem som synger...
1: Behøver ikke vi ta den, hvorfor ikke?
3: Svarta Bjørn, vi kan ikke bruke opp musikken nå.
1: Ja, nå. Går ikke an å bruke opp musikken, det er stadigvæk nytt.
3: Det var helt lager her ute.
1: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spille musikk, og så prater vi veldig lite.
3: Det er helt greit.
1: Sånn inn i mulig av og til.
3: Ikke du tar litt regn i kveld da?
1: Nei da. Ja, vi...
3: Har du feber eller?
1: Vent til jeg kjenner. Ja.
3: Vet ikke, ja, jeg forstår det.
1: Jeg ikke helt god.
3: Det skal du slippe. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jord.
1: Nei, nei. Nei, nå. Du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
3: Hvem synger nå?

0: tirsdag.
1: Ja, hva det på tirsdag?
0: Å, herregud, det er feite tirsdag.
1: Nei, det er valentinsdag.
0: Å, ja, fort.
2: Det er også
1: feite tirsdag.
0: Ja, det er vel ikke enda, kanskje.
2: Nei, det var senere i måneden.
0: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva er sånne amerikanske skikker? Jeg har ikke helt sans.
1: Å, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
2: Men du,
0: ja.
2: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Sonen din har bursdag også, ja.
2: Ja.
1: Hva det går i Storheim sanglag?
0: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
2: Ikke mer?
1: Jeg har jo begynt.
0: Hæ?
1: Har jo begynt det for...
2: Har du hørt den?
0: Jon?
2: Ja.
0: Ja, du var nå da, men jeg så ikke mer til det.
1: Jeg var da, du hører ikke mer, skal du si.
0: Ja. Men du er velkommen igjen.
1: Ja, ja. Tviler ikke, vi får se hva det blir med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig dirigent, og da har vi fått...
2: Ja.
0: Hun er Lena.
1: Hun er flinke, Gitt.
0: Hun er flinke, ja.
2: Er det hun?
1: Hun er fantastisk flinke.
2: Har hun mannskoret?
1: Ja.
0: Ja, da, det har hun.
1: Og rett i tom gjennom oss,
0: hun har vært... Hun har vært litt
1: nå, sa hun, du. Hun skal gjøre bønn.
0: Skal
2: du det? Hun har vært rett i tom gjennom begynner mannskoret?
1: Ja, ja.
2: Ja, da har du det. Har hun vært på tur, da, eller?
1: Nei, men det var jo ordnet litt før, da.
2: Ja, men... Hun har
0: det hørt. Ja, ja. Det er sånn som skjer det. Ja.
1: Hun er flink, veldig flinke.
0: Det er hun.
1: Vi er fornøyde.
0: Det er ikke tvil om. Ja da. Trivelig dame.
1: Er hun med ved dere sønge også?
0: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sønge litt og vært med og spilt litt av og til.
1: Har du noen oppdrag nå fremover for seg det sånn?
0: Vi?
1: Ja.
0: Ikke noe med det aller første. Tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Vi har snakket om en korkafé en eller annen gang, men vi er ikke noe som jeg vet sånn konkret.
1: Åja.
2: Mm. Er det sånn dere mangler mannfolk?
0: Ja, det er bare stille.
2: Nei, jeg så lenge.
0: Men du må kunne synge altså.
2: Åja, da, ja.
1: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe ut, så går det greit.
2: Ja.
0: Du tror det?
2: Nei.
1: Ja, men han har vært fin i
0: bass. Han
1: har vært fin i bass, rett
0: ja. Ja. Det vi trenger det.
1: Han kan jo sønge, men han våger. Men det går og blæser seg på etter hunden hele tiden, vet du.
0: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det er noe bare å...
1: Tenk å få et uttrykk der med sangens vinger.
2: Ja, men må du først kunne synge?
1: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også, på den gamle dagen.
0: Ja, da, ja, da.
2: Ja, men Helena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent, så hun kjenner vel meg da?
0: Ja, det gjør han vel da.
2: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
1: Ja.
0: Grette.
1: Hva fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
0: Ja,
2: var det hyggelig også.
1: Ha en god helg.
0: I like måte.
2: Takk, takk. Yep.
0: Mm.
1: Ja, det var Åse Rose.
2: Visste hva... Han
1: vil med oss inn på tråden som vi er inn her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her. Og hvis det er noe som er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i...
2: I
1: matproblematikken. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
2: Og det er veldig godt.
1: Ja, det må være. Sefell.
2: Sefell.
1: Ja, vi staver ikke.
2: Nei, sefell. Og ja. Det har jeg...
1: Kan skrives med ø og.
2: Ja.
1: Blir det søfell.
2: Det har jeg knekt i meg i dag.
1: Nå blir det søfell.
2: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Hva du skriver nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med gavekort på kroner 300. 57 86 06 60.
1: Hallo?
3: Hallo.
1: Kaldi Sønborstad.
3: Nei.
2: Jorunn Bjørnobde.
1: Jorunn Bjørnobde.
3: Yes.
2: Hei, hei, Jorunn.
3: Hei, hei.
2: Han klarte det på andre forsøk.
1: Ja, hun sa som hun prøvde. Hun prøvde å gjøre seg like. Hun er ute i Kjølstallet, vet du.
2: Prøvde å lure oss, eller?
1: Ja.
3: Jeg får kjølt
2: det. Er det det som gjør det, Jørgen?
3: Kanskje det.
1: Du skal ikke ligge med åpne glas.
3: Nei, men det har jeg ikke vel.
2: Ja, tør du påstå det?
3: Ja.
2: Ikke på lufting en gang?
3: Jeg har bare ventiler.
2: Ja.
1: Og det vi skulle frem til i innringingen var...
3: Det var vel lefse.
2: Ja.
1: Det er lik. Skriver du med ø eller e?
3: E.
1: Lefse, ja.
2: Lefse.
3: Lefse.
2: Ja, det er veldig godt, Jorunn.
3: Ja, som en gombe på.
1: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
3: Nei,
1: ja, nei. En matrett i låte.
3: Hæ?
1: I låte.
3: I låte?

0: må fortelle meg hva det er for noe. Hvis ikke du kan det, så må folk ringe inn og fortelle hva det er for noe en i låte.
1: Jeg trodde det var et måltid.
0: Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg en hele sånn. Ja.
2: Men du kan ikke ette en hele sånn.
0: Du vet hva det er?
2: Ja, jeg vet.
0: Ja,
1: ja men, altså, det er ikke det samme som et måltid, altså.
2: Altså,
0: ja, det er et sukker måltid.
2: Nei, du går ikke ned til bare litt da.
0: Ja.
2: Nei, altså. Jeg må ha det inn i et kvart.
0: Ja, nei.
2: Har du hatt kontakt i under gulvet opp nå?
0: Visste du at det var det der?
2: Har du fått... Har du fått svar?
0: Eldre folk vet hva det er for noe. Det er
1: blodpølse.
0: Det kunne du fikk svar med.
1: Ingen.
2: Nei, ta ikke den.
0: Tramper gjennom gulvet som morse.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det gjorde vi ikke det.
0: Jeg kunne jo gjort det da. Kan man sprenge ned trappa?
1: Nei. Hun er sikkert veldig opptatt.
2: Ja.
1: Hun har ikke tid å sprenge ned for dette der.
0: Jeg åt i låte nå på onsdag.
1: Ja vel. Hva har du hatt åt?
0: Hæ?
1: Hva du hadde
0: åt? Åt surmelk?
1: Åh!
0: Odd!
2: Hva er det?
0: Sett i ro. Skal ikke gå nå.
2: Nei, jeg må få lov å vri på stå.
0: Skite, sa jeg det.
2: Du, Jon. Han vil miste lenge med meg, Jon.
0: Ja.
2: Jeg får ikke lov å bevege meg.
0: Han ville til å gå her.
2: Nei, skulle det. Til å bevege meg.
0: Tatt av vinden holdt det på seg.
1: Da blir det gale. I dag
2: holdt
1: på,
2: jeg holdt
1: på å bli tatt av vinden.
2: Nei, er det så
0: gale? Du tenker ut denne mange damer, det.
1: Ja, i gata var det helt forferdelig.
2: Det, ja. Jeg kan føle det seg det da, Jore.
1: Ja, jeg måtte bare stoppe opp over og vente til bygget. Eller...
2: Det var over?
1: Ja, det var heise.
0: Gleder du å stå i ro hele tiden, da?
1: Nei, det var noe, så et par steg jeg måtte stå over. Du kom på felt nummer 4, stå over to steg, stod der.
0: Åja, oh, sånn, ja.
2: Har Jon misforstod?
0: Nei, det gikk fint. Og så skal vi frem til, det var altså middagspølse, ja, med lemon.
2: Middagspølse?
0: Blodpølse. Hva vi har inne i en sånn blodpølse?
1: Ja,
2: men... Ja, si det. Hva er det du har ned før, du?
1: Ja, du må ikke snakke.
2: Det er blodpølse?
1: Nei, det er sånn siden jeg synes det er godt.
2: Jaha.
1: Det var vel...
2: Nei, nå stål han gjennom et sånt spørsmål.
0: Nei, det var
1: ikke sånn. Det er blodet består i da.
2: Ja da.
1: Er det noe annet?
2: Du har vel inn i noe sånn kvitt...
1: Spalg.
0: Ja. Nå skal jeg komme et spørsmål her.
2: Nå er jeg spent. Altså.
0: Hvem dette her er?
2: Hvem dette er?
0: Hun er kjent for mange forferdelige, mange sveiser, alle disse årene har vært i fjernsynet.
2: Åja, hun ja.
1: Hva hun er kjent for?
0: Mange sveiser og litt forskjellige klær. Hun har vært i samme avdeling.
1: Sveiser, det må da være hun og...
0: Ja, kom igjen!
1: Karen Marie Ellefsen.
0: Ja! Det er rett utrolig.
2: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det er sant, ja.
2: Det tar visst.
1: Jeg klarte ikke å få til første ordet med det samme.
0: Jeg sa ikke noe ord til det. Hun,
1: altså. Nei, men jeg blandet. Jeg ville Anne, vet du, men det gikk ikke helt. Det passet ikke.
2: Karen Marie.
1: Ja.
0: Hun har vært i TV-sporten.
2: Hun har vært der i mange år.
1: Hun har vært der i
0: 35 år.
1: Hele livet, tenker jeg.
0: Ja, hun er like gammel som vi, Odd.
2: Er hun det?
0: Ja.
2: Til beste alder, hun
0: altså. Hun er ikke gift en gang.
2: Nei, men det er aldri for sent.
1: Hun har ikke til deg, hun.
0: Og så har hun det sånn, og slenger alltid på et smil.
1: Ja.
2: Og så, hvem kommer vi fra da?
0: Det står ikke noe om.
2: Men jeg vet det.
0: Ja, det kan du fortelle da.
2: Hvem kommer vi fra? Jorunn.
1: Hva er det du som visste?
2: Ja, men nå stiller jeg spørsmål til deg.
1: Åh, og du vet det?
2: Ja.
1: Ja, men da må vi
2: vite. Ikke sånn akkurat da, men hun kommer fra Valdres en annen plass.
1: Åja.
0: Ja.
1: Vi
2: fra Begnadalen
1: i Valdres.
2: Ja, det kan godt være det.
1: Yes da. Hun er født i 1950, hun du.
2: Og det er hun eldre enn
0: meg. Oi,
2: det var godt å høre.
0: Er hun fra Begnadalen?
1: Begnadalen i Valdres.
0: Har du slått dette opp på nettet?
1: Ja.
2: Ja, da har du det. Stor,
0: kan du slå opp Ørd Frisli der og se hva han kommer ifra?
1: Skal vi gjøre?
0: Kan ikke du hamne blant apekattene med?
1: Nei, nei, Julius.
0: Kjemmer ned Kristiansund, tenker jeg. Sand, mener jeg.
2: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på jorden, du. Hva får du mongolier?
1: Jeg kommer bare på skattelista.
2: Skattelista?
1: Nordfjordgeid.
0: Han betalt skatt.
2: Han kommer fra Nordfjordgeid.
1: Gjennom en 11, du.
2: Det er riktig, det.
1: Hva ser du? Du er her.
2: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
1: Ja, du er her.
2: Ja. Står det noe mer om meg?
1: Postnummer til denne adressen er 6770, fylke er Sogn og Fjordane,
2: ja.
1: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her, da.
0: Nei, det klikker vel ikke på nå.
2: Det. Hvis det noe, da sier ikke du det, hvis det noe mer.
1: Å nei, ikke
0: det. Hvorfor meg? Det er full av heftelsammanhjel.
1: Du, det stod jeg nok en ting om.
0: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
1: Du har det, ja.
0: Ja, vi har det. Vi har det på trekning, ja.
2: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
1: Ja, veldig supert.
2: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
1: Nei.
2: Selv om vi ikke har noe med det.
1: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
2: Det var ikke mye, det er bare på brygget, det.
1: Ja.
2: På bingo.
1: Ja.
2: Ja. Og gevinsten ble?
1: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
2: 25 penger?
1: Ja.
0: Nei, Radia, hun vinner jo.
2: Er det der?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg vann det på onsdag, nei.
0: Ja.
1: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
2: Ikke et tal, det.
0: Et feil bare?
1: Ja, det var en gang, da tror jeg satte 20-tal, og det kom nå aldri. Så det var litt kjedelig. Men nei, vi prøver igjen.
0: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
1: Ja da, vi får nå bare hver en gang å vinne.
0: En ting er sikkert, det kommer nærmere for hver gang.
1: Ja,
2: ja da.
1: Vi skal vinne, vi er sånn.
0: Ja, 14.000 er en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det.
2: Ja. Er det blitt så mye?
0: Ja, ja med disse 2.000 så kan du vinne det.
1: Ja, det hadde vært svært altså.
0: Ja, det er så folk må ikke nøle med å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
1: Nei da, det må vi ha, vet du.
0: Det er mange som spiller nå.
1: Ja, hvor mange er det som spiller egentlig?
0: Å, heilig drøs.
2: Det er vanskelig å vette.
0: Flere tusen.
1: Ja, det er helt ufattelig at gårdene vinner nesten.
0: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
1: Nei, Martin.
0: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
1: Nei. Du er noe litt datterfort.
2: Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte.
0: Det blir noe sånn i dag.
2: Prat med meg, du, Jorunn.
0: Ha en god helg.
2: Så får du lukke vete i smak.
0: Ha det. Det er helt oppe vidden i det, Odd.
2: Ja. Nei, nå skal jeg ha musikk her.
0: Ja.
2: Nå er det da... Oi.
0: Har du forberedt det, altså? På veien nedover du skrevet det?
2: Ja, ja, ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det heter.
0: Lasse Stefans.
2: På egne vegar, heter det.
0: Men skal vi ha noe sånn gående?
2: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
0: Må vi ha...
2: Kumle ned? Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svare.
0: 25 ganger 25?
2: Nei, 25 ganger 25, heter det.
0: Men hvis det ville si på en annen måte, da?
2: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans, på egne vegar.

0: Ja, det var kjekt det her. Det var...
1: Ja.
0: Olivart det.
1: Men hva gjør vi, Jon?
0: Nei, vi sitter nå her.
1: Sitter vi her og...
0: Hvis jeg...
1: Hva du skal nå?
0: Skal vi ta en rattgi skulle vi frem til i sted? Ja, du litt her når du går i studio? Nær?
1: Nei, ikke nær.
0: Værøsn.
1: Men vær?
0: Værøsn.
1: Værøsn.
0: Værøsn. Værøsn, det det betyr det.
1: Ja. Doktor, jeg måske vet alt.
0: Telefonnummer 528-60-660. Værøsn. Nå har han fått noe for til helse, nå skal man ha til å skrive ut.
1: Nå blir jeg litt for kava
0: her. Nå må vi til å tyde kråke, kråke til.
1: V-E-R-Ø-S-N. Hva blir det?
0: Hallo!
2: Hallo!
0: Du heter?
2: Jeg heter Gerd.
1: Og du er ikke?
2: Nervøs.
1: Nei, riktig.
0: Ikke når du er på lufta heller.
2: Hva du sa?
0: Ikke når du er på lufta heller.
2: Høres det sånn ut?
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg tror du klarer deg godt, Gerd, med de kveldene dine på radioen.
2: Nei, jeg slutter med det.
1: Hva?
2: Å være nervøs.
1: Åh, jeg skulle slutte med å være på radio.
2: Ja, skal ikke det også da?
1: Nei, det synes ikke vi.
2: Åh, nei. Nei vel, vi får noe se.
1: Ja.
0: Det går så fint så.
2: Ja.
0: Da skal vi altså...
1: Skal vi det?
0: Ja, vi må bevege oss fremover her. Du, morsdag, ja.
2: Ja.
0: Kommer det hug deg i morgen da?
1: I morgen?
0: På søndag?
2: Det vet jeg ikke. Jeg er ikke så mange som kan komme meg i hul.
0: Ja, mannen kommer vel i hul.
2: Ja, ja. Det kan jo hende.
1: Har han på?
2: Ikke akkurat nå, nei.
1: Da vet ikke han hva vi snakker om nå.
2: Nei.
1: Ja, da kan han hende glede med det, da.
2: Ja, men det er ikke meg med det. Ja,
1: du har fått så mange, ikke sant?
2: Ja, jo da.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein, eller hend, eller føt, eller noe nesten?
2: Ja.
0: Lammene Lars Månsen.
2: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program.
2: Ja, da.
0: Men hva hadde dere der å gjøre?
1: Nei, altså. Ja,
2: du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du, disse grensene, uten grenser heter det.
2: Ja.
0: Det blir jo sånn at hver gang skal det være overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt. Det er sånn med alt nå.
2: Ja, jeg synes det, altså det greit er at de valgte de kjøle og var med og alt dette her, men... Det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Faen,
1: ja, det var det.
0: Kan det skulle
2: det, du?
0: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja.
2: Ja.
0: Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i mulighet, så du kunne få tenke deg litt om.
1: Ja, da. Du ville jo snakke om snøby og sånt, så du kunne komme på det.
2: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men...
1: Er det nok fjell som heter det, på Tandan, eller?
2: Inn på Jostralsbrenen inn, da.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
2: Ja, sikkert. Brygdalsbreden
1: minkene i alle fall. Ja, minkene i alle
2: fall. Ja.
1: Men Torøy Heierdal, husker du?
2: Ja.
1: Han, hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
2: Nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
2: Ja.
1: Hva slags materiale ditt er det?
2: Balsatre.
1: Ja, det var en spesiell tresort. Eller tred og tred. Det var noe...
0: Det suser i...
2: Ja, det var det, da. Jeg fikk en melding, skjønner du.
1: Ja.
0: Du kan stå på den et jentenavn, faktisk. En resort med et kort jentenavn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi har det vel oppe i fjellvattnet våre,
0: ikke det? Ja, mye rånne.
2: Ja, vel?
0: Utrolig det kan bli tett, alt det der. Men det hadde vært forskjellige andre lommer, også.
1: Det var en grøne oppe i fjellvattnet. Helt inn med land.
2: Ja, det er nok Siv.
0: Ja, men, ja, Siv.
1: Det var Siv.
0: Sivbåt.
2: Ja, det var Sivbåt.
1: Ja, visst var det det.
2: Ja, ok.
0: Det er den jeg satt litt langt inn i, Gert.
2: Ja, den jeg satt langt inn, ja.
1: Nei, men det...
0: Ravan og Sivbåt, vet du.
1: Jeg tror alle var laget av.
2: Ja, var både Ra 1 og Ra 2.
1: Ja. Men det er Tigris, var det den første det da, eller?
0: Tigris.
1: Tigris?
2: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Det var den der brødrene Dahl, det. Jeg var 11 gris der, forresten.
1: Det var litt for kjedelig, altså.
2: Ja, det kan hende.
1: Ja, den du får... Ja, jeg husker den serien,
2: ja. Ja, da, den følte vi med på.
1: Den følte vi med på. Det var vel ungene var små.
2: Det var det.
1: Ja. Nei, men det gikk fint, Gab.
0: Da er du med på trekningen, jeg også.
2: Ja.
0: Kjør vi få med noe til her?
2: Ja, greit det.
1: Ja, vi klarer ikke.
0: Ha det, ja.
1: Det er fine greier, Gab. Ha det. Vi klarer ikke, vi.
0: Ja, hvis det er to, så, vi inn, så tar vi sånn dudle deia til vi om det.
1: Så tar vi det. Hva heter det?

0: lite av programmet imorgon.
1: Nei, jeg tar hele et spørsmål.
0: Skal vi det? Ja, men det et spørsmål.
1: Nei, men jeg kan ta en, det en utlending som med og synger i år Melodi Grand Prix.
0: Ja,
1: han synger country.
0: Har han nok i
1: norske Grand
0: Prix å gjøre
1: det? Ja, han har det.
0: Hvorfor det?
1: En utlending som hin unge som var med.
0: For at han har vært på Sandal, du tenker på.
1: Det har ikke betydet, men hva han heter. Den fineste Sonja ser der også.
0: Oh, ja, den, skal vi
1: ring inn og stemme.
0: Skal vi synge det, ja?
1: Hva heter han fra USA som er med i den norske Grand Prix-finalen og vann delfinalen i fra Flore forrige lørdag? Bare du vet det, så er det bra.
0: Det er i hvert fall ikke norsk navn.
1: Nei. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Den drog slo han i hjørnet med. Ja, men nå var det noe helt annet, ja. Telefonnummer 528-60-660. Må du ringe inn, og så sier du hva han heter han der. Vi spiller en plate, Mara, du får tenkt deg.
0: Ja, men det kan vi gjøre. Hva det skal bli da? Skal vi prøve med røde roser nå, da?
1: Tror du, har han er klar?
0: Tre røde roser med dansebandet Anders.
1: Han er 76 år, han karen vi skal frem til.
0: Det, ja.
1: Heller seg veldig godt.
0: Cowboy hat.
1: Han var i Norge i Njårhallen i 64.
0: La meg Jim Revers.
1: Jim Reeves, ja.
0: Var det 64?
1: Det var ikke bare de to, da. Det var flere også, Chet Atkins.

0: vil jeg nynne for dig.
1: En gang skal fuglene synge. Harmoni Duo fra 1945.